0: Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa pod večer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Och, deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov.
1: Ticho, Jorko, kde nám ho vyplášiš?
0: Koho?
1: No preca Slábika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: Áno, celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: Prestaň ti sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Nespieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáč mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká, tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to, ako si skríkola. Čľupol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
3: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalšie. Dávaj pozor.

0: Da-dum, da-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zdá zíde.
2: Tram, tram, tram, ta ta tram, tram, ta ta ta tram, ta da da ta tam, tam, tam, tram, tram, ta da da tram, tram.
0: To sa mi páči. Vy všetko viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: Chceš byť ako trpaslúšik?
2: Napni sluch.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkému vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ešte ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

O pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka, rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to, spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám bať? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je na miesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmejem sa, lebo zasa vidím natešenú starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí: Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami. Prečo máš chlapčenské tričko?
Spýtam sa. Maja má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci. Povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujeme prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Maja sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľka, mohla by som si prosím presadnúť k Johanke? Také niečo sa už nikdy nestane. Ale aj tak to skúsim dať do poriadku. Zababrem vodu v pohári tmavomodrou farbou a idem si ju k umývadlu vymeniť za čistú. Pri prvej lavici sa zohnem, ako keby som si prezerala Majin výkres. Prepáč, Maja, zašepkám. Maja ďalej na zeleno maľuje drobné kapustné hlavy. Ani nezdvihne oči. Chcem odísť, ale práve vtedy povie. Nič sa nestalo. Všetci vravia, že vyzerám ako chlapčisko. Úplne jedno, čo mám na sebe, nie? Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na Samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

0: Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku. Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. Aj keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti?
1: Ja!
0: Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloň a čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Oblieka mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmiem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok. Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby... Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

0: Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umyla po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky. Musela som mu nalietavať lyžicou k ústam. Tutú, otvárajte bránu, vezieme vám velikánsku halušku. Mama sa vždy teší, keď nás takto vidí. Asi preto tak rada vymýšľam, keď samka krmím. Vezmem si stolček a idem von zavesiť dve utierky, ktoré som zamokrila. Potom nakúknem do izby. Mama spí s rukou cez samka, aby jej neutiekol. Ale neutečie, aj on spí ako volejí. Mohla by som ich ukradnúť, ale načo, keď ich aj tak mám? Suseda je v záhrade a nie je chrbtom. Dobrý deň, teta, poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpätkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka, presamka, alebo... Nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratká, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená, ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
2: Už som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
2: To je taký...

0: Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť ocko. Prinesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na Samka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel Samko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s Rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
1: Mamulienka!
0: Zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
2: Alebo mi narastli ruky?
0: Samko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
1: Obázky,
0: ukáže. Liečiky, povie mama.
1: Aj tam obázky,
0: ukáže Samko. Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila.
1: Ohanka!
0: Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom.
1: Aj tam obázky.
0: Nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa popod čerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodničku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí, plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba 2 kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie píliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Mario Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovná bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. Mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nie len radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcérka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úbohá kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo ho žiadala o radu.
3: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
1: Ako?
3: Hodíme ju do mora.
1: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
3: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
1: Nie, to nesmieme.
3: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
1: Ja nešťastná.
0: A tak kráľovná súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do truhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
4: Počkaj, Patrik! Patrik!
5: Mama! Pozri,
4: Patrik,
5: mama!
4: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
5: Pozri, mama! To je Pier!
4: Pier! Si to ty? Čo tu robíš na brehu mora?
3: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie pozdravil.
4: Som na ceste k svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa, dcerka. Veľmi by som jej to prijala. Bol to taký živý sen, že som sa musela ísť presvedčiť, či to nie je pravda. Dievčatko bolo krásne, že by na celom svete páru nemalo.
3: Že princezna!
4: Nesmej sa ako hlupák, Pier, a hovor. Je to pravda, alebo to bol iba sen?
3: Odpustite, vaša jasnosť. Žiaľ, iba sen. Bol to iba prostý sen.
5: No vidíš, mama, vravel som ti.
4: Ale ja som mala pocit, že to bolo naozaj. Že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si uvzal za ženu.
3: Bol by z nich nádherný pár.
4: Však.
5: Čo to máš v škatuli, Pier?
3: Nič dôležité, drahý princ.
5: Ale ukáž, čo to máš?
3: Neotvárajte to, prosím.
4: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
3: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
4: Ale prečo? Je taká milá.
5: Daj ju mne, Pier. Mama, však si ju môžem vziať domov.
3: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
4: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
3: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
4: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala. Veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
3: Ako si želáte, vaše blahorodie?
5: Mama!
0: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
6: Ma? Patrik? Cyprianka?
0: Bol to zázrak. Ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak živ o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriánkou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pýtačov.
4: Čo je to vonku za strašný hluk?
7: Odpustite, vaša výsosť.
1: Ale vonku sú pýtači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
4: Vravíš pýtači opičieho kráľa?
1: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pýtač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
6: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
4: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
1: Ale to je náš najkrajší salón.
4: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
1: Ako rozkážete, vaša výsosť?
6: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
4: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
6: Tak budeme bojovať!
4: Hlúpočka, opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
6: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie.
4: Ako chceš, Cyprianka. Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúť, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka, vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosti, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!
1: Na čo ja vlastne takto žijem? Ani opica, ani človek. Môj milovaný princ mnou pohrdá. Kráľovná ma zo strachu dá hociakej oblúde. Čo ich potom, že moja myseľ i srdce sú ľudské, keď tvári telo mám zvieracie? Majú ma radi iba ako svoju hračku a princ už z hračiek vyrástol. A na svoju úbohú Cipriánku si už ani nespomenie. Nie, tu už niet pre mňa miesta. Utečiem odtiaľto. Hneď teraz.
2: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však, a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítal ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
3: Vítaj, Cipriánka.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
3: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
1: Áno, práve som utekla z jeho paláca.
3: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
1: Teda nikdy nebude môj.
3: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
1: Ako to môžeš vedieť?
3: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
1: Oriešok a oliva?
3: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
1: Privedú ma k mojej láske?
3: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
1: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
3: Volajú ma Panka. Som kráľom Pankie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
1: S Bohom, kráľ Panuka! Ešte raz ti ďakujem! Pane Bože! Vyslanci opičieho kráľa! Preč! Rýchle preč!
4: Ciprianka! Tam! Tam uteká! Áno, je to Ciprianka! Okamžite ju chyťte! Za ňou! O 5 minút ju tu chcem mať! Inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem! A všetkým! Počujete? Áno, vynavážený pán Makak! Za ňou! Za ňou!
2: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cipriankino zúfalstvo, keď ju krdel vreštiacich opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Ciprianka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za mestskou bránou vrhli mestskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Ciprianka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl tu už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala až ku kráľovnej.
1: Nie vaša kráľovská výsosť. Nebojím sa smrti.
5: Nie sa čoho báť, milá Ciprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času robíme so všetkými opicami.
1: Škoda. Myslela som, že ich topíte v mori.
5: Ty si naozaj želáš smrť?
1: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
5: Z tvojej reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
1: A o čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý, keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú mrzkú čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
5: Ty niekoho ľúbiš?
1: A môže nejaký človek ľúbiť mňa?
5: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
1: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
5: Čože? Moja sestra?
1: Ona mi dala meno Ciprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom A to je aj moje najväčšie nešťastie.
5: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
1: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha! Zamdlela! Pomoc! Pomoc! Poďte rýchlo sem!
6: Čo sa stalo?
1: Ja neviem, zrazu zamdlela.
6: Kvôli tebe, ty hnusné zviera! Rýchlo ťa to zmizni!
1: Ale ja som nič zlého neurobila!
6: Týmto železným kutáčom ťa zahluším! Tu máš! Chuderka kráľovná! Určite si zasa spomenula na dcérku! Výsosť, preberte sa, no tak!
5: Čo sa to...
6: Výsosť! Už je všetko v poriadku.
1: Kde je Cyprianka?
6: Ušla von oblokom.
1: Je to moja začarovaná dcérka. Ty si ju neutopil.
6: Ale ja...
1: Musíš ju rýchle nájsť.
6: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
1: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
6: Výsosť. Ale vy musíte dbať na svoju česť.
1: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv. A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
6: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
1: Čo mám teda urobiť? Pierre!
6: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezná Cyprianka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Ach, veľmi som vyhľadla. Celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schrúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cyprianka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Patrik, čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cyprianka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
1: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cypriánia.
3: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami, lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cypriánia. Cypriánia.
0: Hýro krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cyprianii sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cyprianii zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cypriánku ho pripravil nielen o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cyprianka ho spoznala. Od ľútosti divne zamdlela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli. Vymieniala mu obklady. Robila, čo mohla, aby svoju lásku zachránila. Lekári však v jednej noci vyhlásili, že princ sa pravdepodobne nedožije rána. Cyprianka v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tam plakala nad svojím nešťastným osudom, až nad ránom od vyčerpania zaspala. Zlá víla Jaruša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to, znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: Boha mi je zima. Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament.
1: Máš pravdu, Cyprianka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvy. Keď jeho už nie je medzi živými, nie je tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša. S Bohom!
1: Darmo sa namáhaš, Cyprianka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej! Šarkany moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cyprianku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša! Prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ, Cyprianka, stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 obrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princ sa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu. No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obľudami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa Panuku Šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež...
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

Skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žiaranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: Čo ti zabehlo, breptík?
1: Ja neviem, že by nejaký príborník...
0: No, keďže celý týždeň na juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
1: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
0: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
1: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
0: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník, do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
1: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
0: No to by ma teda zaujímalo.
1: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
0: Vyslovuje? Ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
1: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
0: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: mám hlad. Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?
1: Nie, odpovedala veľryba. Aký je?
2: Celkom dobrý, hovorí malá prefíkaná rybka. Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný.
1: Tak mi ich zopá.

0: chyť, povedala velryba a chvostom rozpenila more. Na prvý raz ti postačí jeden, riekla malá prefíkaná rybka. Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky! Na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti. A námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť, pokračovala rybka, že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý. Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke.
1: Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štichutavku, čo mám robiť?
0: Povedz mu, aby vyliezol, odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štichutavku.
2: Kdeže? Ani nápad, odpovedal námorník. Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať.
0: A začal vystrájať, horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
3: Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,
0: radila premúdrela rybka.
3: Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý.
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila doširoka papuľu a začala vyvolávať.
1: Prestupuje do Winchesteru, Ashlow to Nancy Keen a do stanice vo smere Fitchburg.
0: A práve keď hovorila Fitch, vyšmykol sa jej námorník z papule, ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal plť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli.
2: Táto mriežka v pažeráku uvel rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb.
0: Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode, počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypľuť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.
2: Létající pes.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
2: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji praotcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebutať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
1: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
3: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
1: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
2: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
3: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o vílách sme im zatiaľ nerozprávali.
2: Začneme pekne po poriadku.
3: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
2: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
1: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
3: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
2: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcom na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
3: Na samom mojom počiatku vraj stála...
2: Moment, smie sa o kráľovnej víl povedať, že na samom počiatku stála?
1: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná víl.
2: Áno, tak to je to lepšie.
3: Či už na víly veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná víl mala dve navlas rovnaké céry.
2: Nie len, že sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
1: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
4: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Ach, máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Ach, milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
3: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
1: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
2: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
3: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná víl.
5: Mm.
4: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
1: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
4: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
4: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
1: Vtedy si víly vydýchli.
4: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: No to ma trochu urazilo.
2: Chápem.
4: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
1: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
4: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vašim otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne, zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púť skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
3: Céry matke slúbili, že ju poslúchnu.
1: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
4: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
3: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
2: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
3: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
5: Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
3: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
5: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
2: Na druhý deň sa to zopakovalo.
5: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
3: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
2: O obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
3: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
5: Kde si, Víla moja čarovná?
2: Netušil, že je to naozaj Víla.
3: A už vôbec nie, že sú to Víly dve.
4: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
5: Láska moja.
4: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
5: Vari sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
2: Obe Víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
3: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
1: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
3: Od tých čias vraj zradná Víla chodieva noc čo noc k jabloni premenená na čiernu kozu s ohnivými očami a žiali za svojou sestrou.
1: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
2: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
3: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
2: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
5: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
3: To sú naše priania pre vás.
2: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovít Štúr poctil hrad Devín aj s ďalšími štúrovcami svojou návštevou.
3: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
5: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou devínskou kobylou Sandbergom, sa isto oplatí. Však, kamaráti,
6: s nádejou a láskou vás budeme očakávať.

Keď vypátrate, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

keď som seba s vami pozval do rozprávky. Dívanie sa, správne dívanie, to je svojho druhu sní.

0: Leo junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatovláska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý predlhý čas by musel uplynúť a dlhú predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Poď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stúhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očú, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Slnko už pomaly za obzor zachádza a ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha, a zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú čarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok z perál a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenec.

0: Dcéra moja milená, kde si toľko bola? Už som sa o teba začal báť.
1: Tento mládenec ma chytil do siete a nechcel ma pustiť, pokým som mu nesľúbila, že splníš jeho želanie.
0: Čo si žiadaš, mládenec?
2: Jasný kráľ, chcem dievčinu, ktorú ľúbim nadovšetko na svete.
0: Nechceš radšej zlato? Môžem ti dať toľko, koľko unesieš.
2: Nie.
0: Tak si vezmi drahokamy, perál, koľko chceš.
2: Nie, jasný kráľ. Žiadam si len to jediné.
0: Aká je, keď nemá na celom svete páru?
2: Má belasé oči.
0: Také má mnoho dievčat.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
2: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
2: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
2: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží. Veľmi. Nuž ale, pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vodne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
2: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj. Keď sa so svojou milou stretneš, navleč jej ho na prst. Tak sa s ňou zasnúbiš.
2: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď. Táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hey, šuhaj! Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj. Čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Čo to leží pred mojou chalúbkou? Vyzerá to ako hrba chalú. To nie sú chalúvy. Veď to je... dievča. Čo tu robíš? Vstaň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa nie je pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždne a ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večeraj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z poľa a zasadila.
0: Á, aj tú divú ružu, čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: Aj tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma, ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macocha, bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím? A mňa ani na úm nezišlo, kde spíš. To nemôže takto ostať.

0: si dnes nešiel na more? Veď je pokojné ako olej. Vietor sa ani nepohne.
1: Nešiel. A nepôjdem, pokým toto nedokončím.
0: Čo to robíš?
1: Pristavujem izbu.
0: A na čo?
1: Pre teba.

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiší more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: odbyla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný. Darujem ti život. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
0: Ďakujem ti, morský kráľ.
1: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: si sa synak neukázal. Hádam si, len neprišielo do mňa čosi kúpiť.
1: Baveru, hej, prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo ružovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Oh, tá je nádherná. Pristane mi?
0: Vyzerá

0: skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
2: Ty čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsten nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad k otcovi.
0: Prečo?
1: Pozri. Prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. S Bohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš? No,
0: rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak predsa si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: Á, neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Prosím vás, neviete, kde býva? Tak som ťa predsa našiel.
1: A čo tu robíš? Myslela som, že si šiel za vyvolenou svojho srdca.
0: Veď som šiel. Preto som tu.
1: Chcel si dievčinu, ktorú na celom svete najväčšmi ľúbiš.
0: Veď aj chcem.
1: Chcel si tú, ktorej na celom šírom svete niet páru.
0: Veď aj chcem. Ak ty chceš tento prsteň a mňa spolu s ním.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré zo sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Mandžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré ma baví.
0: Vedel si o tom, breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú uhorku?
1: Akú potvorku?
0: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako uhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad ryby ihly, morské koníky, mekýše a jeden rak pustovník.
1: Pištoľník? Akože nejaký vojak?
0: Rak pustovník. To je taký, čo si musí nájsť vhodný pancier. Najlepšie nejakú mušľu, do ktorej sa schová, inak by bol veľmi ľahkou korisťou. Ale čo si mu chýba ešte viac ako ulita?
1: Vedierko na piesok? Tak sitko na riasy?
0: Nie, chýba mu priateľ.
1: Ja už viem, ty hovoríš o rozprávkovej hre Pustovník a rúža. Myslíš, že tým priateľom bude tá rúža? Povedz, že hej.
0: Ja neviem, breptík, veď nemôžeme deťom všetko prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe raka pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské rúži dala hlas Eva Kvietiková.
3: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Ha? Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny, a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
4: Naše more belase, belase, všetci za mnou. Naše more belase, belase.
5: Šedivé. More je šedivé. Šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé.
4: No šedivé, veru. More je šedivé.
5: To náš mekuštý práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočista pomiatol.
4: Prečo si to o mne myslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé. Nie, nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
6: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je čierne more, červené more, žlté more i biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
4: No.
6: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
4: A je šedivé, je.
5: A vidíte, nie je zdravý. Pán doktor, prezrite ho.
7: No. Viete, neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
4: Som zdravý.
7: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď, no, poď. Podbližie, no, poď, no. No, poď, poď.
4: Ale nech idú všetci preč.
7: A.
4: Ja sa bojím.
7: No a čoho, že sa bojíš, rak pustovník? No.
4: Že ma začnú hrízť a štípať.
7: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
4: Máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
7: No, nič sa neboj sa. No, vylez. Vylez, no. Ubližiť ti nedám.
4: No dobre. Trochu viac vyleziem.
7: No, ešte.
4: Stačí?
7: Stačí. No a teraz ukáž svojich 10 nôh.
4: 10? Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
7: Vidím.
5: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník, predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
4: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
7: No, tak. No. A teraz klepetá. No. No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
4: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
7: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak. A teraz mi ukáž fúzi. No. Ó, aké krásne. Dlhé fúziska. No, tak to by sme teda mali. A teraz oči. No, oči, no. Oj. Pravé, radšie oči, pravé. A bystré.
6: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
7: Správna otázka, pani Ihlaryba. No, a takto z diaľky sa zdajú zdravé. No, neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
6: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri kúsky.
7: No, kto mi teda pomôže?
8: Čo ja môžem urobiť pre svojho synovca, pán doktor?
7: Vy, pán Kráp, no, vy mu môžete prehovoriť do fúzov, keď ste taká blízka rodina.
8: Ale ako, keď má vytrčené tie svoje klepetiská?
7: Z boku, pán Kráp, z boku.
4: Jaj, to boli.
8: Tak vidíš, synovček, ako je to. Nemáš ešte pancier, a to je chyba.
4: A čo mám robiť podľa vás, stríčko?
3: Naučiť sa liesť bokom ako ja?
4: No, takú radu nepotrebujem, stríčko.
3: No, ale
4: prečo? Liesť bokom to nie je ani sem, ani tam.
3: No, ja.
4: A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet? Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
3: No.
4: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
3: No, tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
4: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
3: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
7: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
3: No, predsa pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži a morských ulít je všade dosť.
4: Teraz ste povedali múdru reč, strýko krab. Nájdem si ulitu a budem v nej pomoriť cestovať.
7: Dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
8: No.
7: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more belasé?
5: Ľahká pomoc, už som povedal. Nech sa ide presvedčiť.

0: Halo, je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš, to som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulica sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: Čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. A zda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Je tu nikoho?
2: Veď je otvorené.
0: Konečne jedno miesto voľné. Ulita na mňa ako uliata. Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: Koho to vidí? Náš rakustovník. Počul jsem, že chodíš po světě.
1: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel jsem velký kus světa a nikde jsem neviděl inakšie more jako šedivé.
0: To je smutné. Velmi smutné.
1: I já si myslím, že je to smutné. Nevím, čo by som za to dal, keby som viděl more belasé jako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne a prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
1: Poradte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more belasé.
1: Ďakujem. Ďakujem, pán Delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť... No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, pani Raja. Vyšli sme si na pličinu? Reku, či ste si vyšli na pličinu?
1: Čo vravíš? Nepočujem dobre.
0: Či ste priateľ?
1: Priateľ? Ja tebe. Áno, pravda, že som tvoj priateľ. Nože, poď ešte trochu bližšie.
2: Vy ste ma chceli zjesť.
1: Čo tak chytro spätkuješ?
2: Teta Raja, vy nechcete priateľa, ale korisť. Ja teda radšej idem od vás preč. Pápa, do nevidenia.
1: Lupák, aké som mohla mať dobré raňajky.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klebetnatá!
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného? Ona by hneď strieľala. Idem. Viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria. Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: Ó, pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Už nie som grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, uach, to štípe. Joj.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. Ó, aká som len krásna.
0: Hlúpa, hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfinteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Och, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidím. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
0: Skúsi ho teda pohľadať.
1: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
0: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
1: Ale ja naozaj neviem chodiť.
0: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
1: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
0: No pravda, že? Posadím si ťa na ulitu.
1: Opatrne. Opatrne. Aby si si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ach, ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si a nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobre. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
2: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj, a kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhý sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nik dotknúť, ak si to neželá.
3: Á, synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorilý nie si, stríčko Krab. To nie je čo, ale kto.
3: Aha.
0: Volá sa to Morská rúža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
3: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedvojdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale ako si ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberá sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Stríko Krab, viete?
3: Ale no čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojim hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
3: No len pomaly, pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka, pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali pustovník?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: Čo to robíš, pustovník? Ešte sme len v šiestom mori a ty... Varím, ale nechceš opustiť.
1: Nie, ešteže čo. Len som narástol a musím nájsť väčšiu ulitu.
0: Nie, ty ma chceš opustiť. Keby si ma opustil, zahynula by som.
1: Aj ja by som zahynul. A naozaj ťa neopustím, lebo mi je s tebou dobre.
2: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom...
0: Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
1: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame siedmým morom. A tu? No pozri.
2: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi nedaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
1: Tam dolu pod skaly sa pozri.
2: Plno račích a krabých pancierov.
1: A to znamená, že na blízku býva pani S.
2: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
1: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
2: No vidíš, už len kúsok, kúštik a budeme von.
3: Pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachrán sa, Ruža. Ja ju zadržím, plebeta.
4: Chytím ty kadlami prisávkami, sa ti pripijem na pancier.
3: Milá Rúža, zachrán sa. So mnou je už zle. Bolo, Rúža!

0: poštovník? Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj, vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. No náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie. Doktor Ryba. Ako si odrazu celé more zbelasil.
2: To som rád. Vyzdravel si, pustovník, rozumieš? Vyzdravel.
1: Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto? No,
2: purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Pán doktor Ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je... Byla si. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov, iba...
0: Iba?
1: Iba.
0: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
1: Aká som šťastná.
0: I ja som šťastný.

0: belase. A keď je naše more?
1: Najbelasejšie na svete.
0: Naše more belase.
2: Belase.
0: Belase.
2: Belase.
0: Belase.

A v tom sa zo všetkých strán ozvala pesnička Obila som mori, v ktorom sa žije radosne a zaujímavo. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako rybám vo vode, ako rybám vo vode. Spievali si ryby. No ale ty a ja, takí sme priatelia, že by nám mohli hneď aj ryby závidieť. Zaspievali pustovník a rúža a podľa mňa mali veru pravdu.

0: Toto bola rozprávková hra Pustovník a rúža. Ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
1: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
0: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
1: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
0: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
1: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
0: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
1: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
0: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
1: Julius Paluš, Peter Jerguš,
0: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
1: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
0: Ešte Jan Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková,
1: Hanna Kostolánská, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
0: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi...
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Roman.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je od tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Hlbinám vládnu morskí duchovia. Je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch, alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjakživa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol

a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho, dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi: poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumarimu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten piaty, dobrý duch, sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikawom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Toto bola rozprávka Lovec perál a morský duch.
1: Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.
0: V réžii Rie Paldiovej a dramaturgii Beaty Panákovej účinkoval Ľubo Roman.
1: Na zvuku spolupracovali Jana Semíková a Michal Špaček.
0: Rozprávka bola vyrobená v roku 1994.

veľmi rád sa dívam z okna na priestor, ktorý otvára tma z obrovského okna našej planéty do nekonečných čiernych očí, ktoré na mňa hľadia znovu.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čau, Beptík.
2: Ty šušleš? Čo ti zuby vypadli?
1: Co by? Normálne ospávam.
2: Ale veď na brbty som tu ja.
1: No, ale keď k tejto ospávke sa to tak super hodí. A chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
2: Myslíš J?
1: Nie, H.
2: Myslíš H?
1: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
2: Bleptík, osplávka, hrdina.
1: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
2: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
1: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Vypočujete si rozprávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
1: Ja si myslím, že nezabudol. V rozprávke sa nakoniec dozvieme, že hladná pani nie je tak celkom hladná. Ale počkajme si, ako to vymyslela autorka Naďa Uličná.
2: A rozprávať bude Lišostánke. Rišostánke.
3: Krátka rozprávka. Deti, bojíte sa niečoho? Nemusíte sa báť priznať sa. Ja sa napríklad bojím pavúkov. A trošku aj tmy a bubákov. A potom aj... Dosť o mne. Sú aj milé strašidlá, ktorých sa netreba báť. Také nájdeme aj na jednom zámku. Ten zámok sa volá Strašidielkou. Hoci sú tam samé strašidlá... Nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Mátoha Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, mátoží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko a stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta. Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať. Tuto už poznáme. Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo, lebo strašidlá sa ľudí boja. Aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
4: Ach, jaj, som taká sama.
3: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal, kto to tu plače?
4: To som ja. Hladná pani.
3: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel. Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
4: Ale ja som hladná. Nehladná.
3: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
4: Neprosím si jesť. Neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
3: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka len nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
4: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
3: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Tložku sa za to hanbí. Teda trošku.

0: Skončila sa krátka rozprávka, hradná pani či hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: to ráno bola zebra Ebra nepokojná. Čo si ju šteklilo v uchu, niečo ju svrbelo na krku, zdalo sa jej, že jej niekto klopká po ramene. Navyše nevedela, po ktorom ramene, lebo na zebrom chrbte sú vlastne štyri ramená. A tak sa nepokojne obzerala, šúchala krkom o baobab a mávala uchom, ktoré ju šteklilo. Čo ma to mrzí? Rozmýšľala, obzerajúca za ďalším baobabom, o ktorý by si pošúchala chrbát, a vtedy si spomenula na bobra. To je presne ono, zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra. Bobor óbor, už si spomenula? Na čo som si spomenula? Že si mu klamala. Ja, že som mu klamala? Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol. Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa. Tu som, radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo záradom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami. Kde si? Veď tu. Tak prečo ťa nevidím? Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti. To počujem prvýkrát, povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste. Prestaň, smiala sa. To robíš ty? Jasnačka, no jasné, že ja. Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý, nepočula by si ma. Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať? Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja. Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré? Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa. Povedala Ebra a zamyslela sa. Niekedy dlho, dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu? To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím? A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde. Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra. Čo keby
1: si bol vo mne, tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
2: Ja ti neviem,
1: zneistil. Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta. A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené?
2: Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš?
1: Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť.
2: Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to.
0: Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlo k zemi. Chvíľku počúvala.
1: Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej.
0: Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra.
2: Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl?
0: Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať prinajmenšom hlúpo.
2: Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo.
1: Čo?
2: Aké svetlo? Ja tam mám vypínače?
1: Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš?
2: Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím.
0: Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad.
1: Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie.
2: Ako je tam?
0: Začala byť Ebra zvedavá.
2: Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je?
1: Žblnká?
2: Ráno som pila čaj. Možno je to on.
1: Aha, hej, čaj je to.
2: Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem.
1: Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho. Ako mu tam žblnká? Je to zábava. Vieš čo?
2: Budem bývať tu, ako ti to tu tak klepoce.
1: No, to bude asi srdce.
2: No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdíčko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor.
1: Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš.
2: Ako sa vlastne voláš?
1: Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal. Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasa dávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa s vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

Po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Tak a sme na konci.
2: Pri akom zvonci?
1: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za Iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
1: Myslíš Iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
2: No, určite je najzdravšia, teda pardon... Najkrajšia zo všetkých kvetov?
1: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
2: Zabudla si na ten krém.
1: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Kráčala som po dlhočiznej chodbe blúdiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lamp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni ako by bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári jej prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to Iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými prilbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol Iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu a ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú a šedozelená nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo zrodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolestný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahľadila do očí a svojím čarovným prútikom napísala 3 tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludne a tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, div, že nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úst sa mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
1: Tak toto bola 5. záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
2: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
1: spisovateľ Maurice Carême.
2: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
1: text upravila Emília Drugová.
2: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie? Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša Tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho.
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj. Už zapínam uši, ako nám o tom porozpráva náš obľúbený rozprávkový rozprávač Boris Farkaš.

0: Vojka, Krištofko Robin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Mhm. Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slová, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrelený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik, lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý deň ráno.
1: Lenže čo, ak tiger povie nie?
0: To nepovie, vraví zajačik. A už sa ponáhľa za tigrom. Druhý deň bol chladný a hmlistý. Keď prasiatko s Pufom došli k zajačikovi, vysvetlil im, že takýto deň im veľmi vyhovuje, lebo tiger má vo zvyku vyskakovať a bežať popredku. A keď sa im stratí z očí, ujdú mu chytro opačným smerom a tak ich nikdy nenájde.
2: Celkom nikdy,
0: starolo sa prasiatko. Nuž, kým ho my nenájdeme, prasiatko, zajtra alebo niekedy inokedy. Poďme teda, už nás čaká. Tiger sa už naozaj nevedel dočkať.
3: Ahojte, kamoši,
0: volal už zďaleka a netrpezlivo vyskakoval.
3: No, tak poďme.
0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a zajačik a prasiatko vedno a tiger behal okolo nich v kruhu.

0: Hoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali zajačik, prasiatko a Puf za sebou a tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
1: No, tak poďme.
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol prasiatko.
1: Na budúce,
2: šepol mu.
1: Povedz to Pufovi.
0: Náhle sa tiger znova zjavil, vyskočil na zajačika a znova sa stratil.
1: Teraz,
0: povedal zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali.
1: Psst.
0: Nič nevideli, nič nepočuli
1: a v tom... Haló!
0: Zvolal tiger. Zaznelo to veľmi blízko a prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
1: Kde ste?
0: Volal tiger. Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to zajačik vstal a vystieral sa.
1: Vidíte, zašepkal pyšne. A už sme sami, tak ako som povedal. Myslel som si,
0: začal Puf.
1: A myslím si...
2: Nie, prerušil ho zajačik.
1: Nemysli, utekaj, bežme.
0: A všetci sa rozbehli, zajačik popredku.
1: No, a teraz,
0: povedal zajačik, keď prešli kúsok cesty,
1: teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?
3: Nič také.
1: A prečo ideme tadeto?
2: Lebo tadeto sa ide domov.
1: Aha,
0: povedal Puf.
1: Už sme tu,
0: povedal o 10 minút zajačik.
1: Nie, vlastne nie sme. Ale teraz,
0: ozval sa znova o ďalších 10 minút,
1: teraz by sme už mali byť. A zasa nie sme. Zvláštne,
0: po 10 minútach povedal zase zajačik.
1: V mle je všetko akési rovnaké. Všimol si si to, Puf?
4: A ja som si to všimol.
0: Prasiatko sa priplietlo zozadu k Pufovi.
1: Puf, šeplo. Čo je, prasiatko?
3: Nič, len chcem byť pri tebe.
0: Keď tiger darmo čakal na ostatných, že ho dohonia a mrzelo ho, že nemá komu hovoriť,
1: no tak poďte už,
0: rozhodol sa odísť domov. Tak sa teda vrátil. Keď ho mamka Klokanica zbadala, prvé, čo povedala, bolo.
5: Kde je Macko Puf s prasiatkom?
1: Ozaj,
0: vyskočil tiger a Klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
1: Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť.
5: Dúfam, že s tebou pôjde Kristofko Robin.
0: Starostí sa Klokanica.
4: Samozrejme.
1: Vyzerá to tak,
0: povedal sa niekde v lese zajačik,
1: že sme zablúdili.
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Puf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
1: Čo keby sme skúsili,
0: nesmelo začal Puf.
1: Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť?
2: A čo by sme z toho mali? Čudoval sa zajačik.
1: No,
0: pokračoval Puf.
1: Ústavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj.
2: Ale veď to nemá žiadny zmysel,
0: pohoršil sa zajačik.
3: Skús to,
0: nečakane povedalo prasiatko.
3: Počkáme ťa tu.
0: Zajačik sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je prasiatko hlúpučke a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
1: Vidíš, veď som si to myslel, povedal Puf. No a my, prasiatko, poďme domov.
3: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
3: Ty poznáš cestu?
1: Nepoznám,
0: priznal sa Puf a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
4: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
1: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
1: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho Tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu Tiger. Kamarádsky Tiger, úžasný Tiger, veľký a milý Tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len Tigre vedia.
1: Ach, Tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: V 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: No harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
2: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku Doba toha skočila. Nejako sa jej nechcelo.
1: Fíha, a máš ju?
2: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

0: Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo? Včera si zachránil princeznú, dnes zachrániš koho? Janko sa len usmial a povedal niečo v tom zmysle, že sa nechá prekvapiť. Pritom si pomyslel, že by raz niekto mohol zachrániť aj jeho. Pomyslel si dobre? Zle? Uvidíme. Janko sa dnes rozhodol použiť služby spevavého výťahu. Stlačil tlačidlo a hneď sa z výšky domu ozvalo. Už letím! A výťah bol tu. Ó, ty si ten, ktorý zachránil princeznu. Vítaj! Odspieval výťah. Janko sa ohradil, že nezachránil, ale iba našiel, no výťah na jeho vysvetlenie nebral ohľad a spieval. V rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené. Na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak... Wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak. A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal. Niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal. Už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo... To už nie je pre mňa, ach jaj, odsťahujem sa na iné poschodie.
1: Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
2: Nevidíš, Alebo si myslíš, že som popoluška?
1: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho, naopak. Každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
2: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom. Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka.
1: Janko potriasol hlavou a spýtal sa. A kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
2: No kto, vyceril zuby vlk, predsa my všetci. Červená čiapočka, stará mama, pán horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali. Dobre, nie?
1: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janko sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červené čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte? Dobrú noc.

0: No teda, Janko tentokrát stretol aj dobrého tlka, teda vlka, aj tú čiapočku, modrú, či akú?
1: Červenú, predsa, a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Toto vám všetko vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek, réžiu mala Ria Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

V dnešnej relácii Pampuloni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: robi macička? Miau, miau, miau, miau, miau, miau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča. Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku. Privoniava k lúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
3: Čvírik, čvírik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
4: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
3: Kde som?
2: Z diaľky sa naň srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
3: Chceš byť moja kamarátka?
5: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
6: Čo tu hľadáš, maličké? Utiekol si mamičke?
3: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
7: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
3: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmieva z mráka, neďaleko vrana kráka.
5: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
8: Nechystáš sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
3: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
9: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
9: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach.
2: Budeš spinkať v poduškách.
9: Malé mača beží k mame, že je tulák, to je známe. Z diaľky volá.
3: Mama, mama, meká náruč, pohľadkaj ma.
2: A tu prišla nôcka tichá. Sladkým spánkom na svet dýcha. Nepočuť už žiadne hlásky, klonia hlávky sedmokrásky. A tak malé mačiatko zaspinkalo zakrát.

0: Beatrica Čulmanová, tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom na ňho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, bielý druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru. To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba. Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
4: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
5: Núka, čapy, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak. Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky. Zabudlivé veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k ní myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
6: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška, tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj, milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
0: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
2: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomoc, rata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí. Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bossa osa. Nariekala malá osa, že je chudia celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko, zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dáme.
4: Do

0: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
1: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on ráci chodí, takto sa mu dobre vodí.
0: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
2: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
3: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Lienka. Sťažuje sa malá Lienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok. Nemôžu sa teraz hrať, najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká, búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen, o čom, to vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papuľke.
1: Hore, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov? Domov. A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň? Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok, po dvoch dňoch cesty, sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič, dodal smutne.
0: Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
0: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
1: Ideme!
0: Volala na hada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvost.

0: bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi. Vysoko, vysoko hádam až k morskej hladine.
1: Tak to by sa mi páčilo, čo povieš, Rado, toľko úkrytov.
0: Čudné, že tu nikoho nevidím. Čudné, vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
1: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý výhľad, ani studené prúdy tu necítiť, neprechladneš. Ani žiadného pustovníka tu nevidím.
0: Rado teda natešene vliezol do ukrytu, ktorý mu ukázala Biba, no v zápäti odtiaľ aj vyliezol a za ním malinký krab s poriadne ostrými nabrúsenými klepietkami.
2: Čo mi lezieš do domčeka?
0: Rozčuľoval sa krab a cvakal klepietkami, div hadovi neocvikol kus chvosta. Rado teda vliezol do ďalšej štrbiny, z ktorej ho ale vyhnal druhý malý krab. Tretí krab hada Rada aj uštipol a štvrtý kričal.
2: Tu je všetko obsadené, sem sa už nikto nezmestí.
0: A kričal tak hlasno a tak dlho, až kým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
1: Uf, hotový krabí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
0: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraji voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty.
3: Hada Rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on, ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
1: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
0: Volal natešene na svoju kamarátku.
1: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami.
2: Počkaj, počkaj, Rado!
0: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
2: Jaj!
0: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ohká, zvrta sa a krúti celým telom.
2: Plávaj preč, živočích,
0: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
2: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
0: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
1: Chudáčik, kamarát môj,
0: ľutuje ho ryba Biba.
1: Neboj sa, ešte stále sme...

0: Prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené, utešuje ho.
1: Had rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov. V tej chvíli bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
2: Aj tu je celkom pekne, vraví biba. Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára. Taká akurát na predvoch.
1: Had rado sa tento raz opatrne priblíži k diere a nakukne.
3: Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
2: Tak aj tu je to už obsadené, vzdychne smutne Rado. Veľmi sa mi tu páči.
1: Ale nie, nie, priateľ môj, povie na to pustovník. V tejto diere ja nebývam.
2: Ja bývam tam napravo, v ulite,
1: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
2: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil skôr, ako sa vráti had, ktorý v nej ešte prednedávnom býval. Odišiel, nepovedal ani kam ide, ani kedy príde späť, a tak mu tu trochu každý deň poupratujem a strážim dom, aby sa mal kam vrátiť. Každý potrebuje mať na morskom dne miesto, kde sa môže vrátiť. A nie len na morskom dne, myslím.
0: A ako vyzeral ten had?
1: Spýtala sa ryba biba.
2: Moja milá, to ti neviem povedať. Nikdy som ho nevidel. Som slepý rak pustovník.
0: Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí. Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke ako doma.
1: Had rado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel, k svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Had rado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa nakoniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Harmonika, a teraz už pustí to o tom elfovi. O tom delfínovi, čo si mi slúbila.
2: Už. A aj vás, decka, pozývam počúvať rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Táto hra patrí do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. Dramaturgicky ju v roku 1975 pripravila Emília Drugová. Scénickú hudbu zložil Miroslav Brož, zvukovú spoluprácu mal na starosti Alojz Janeček a režíroval Mikuláš Bugár. Účinkujú Dušan Jamrich, Juraj Slezáček, Eva Kvietiková, Martin Gregor, Samuel Adamčík a ďalší.
1: Ja sa už ponáram do mora

0: Ďaleko, ďaleko, na východ od našej krajiny sa rozprestiera šíry nekonečný oceán. Ľudia ho pomenovali Tichý. Uprostred oceánu je ostrov. Z výšky vyzerá ako zelený prsteň, lemovaný bielým pásom korálových útesov. A z jeho stredu trčí k nebu ako hroziaci prst lávou zčernalý kužel, sopky, rapa ity. Počúvajte príbeh, ktorý sa na tomto ostrove odohral dávno, veľmi dávno.
1: Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Dnes o polnoci, keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera sopky, začne sa slávnosť mužov na počesť rapa i

0: vajky, bojím sa. Mám strach o teba. Nemal si odchádzať zo zhromaždenia mužov. Si šialený.
1: Som šialený, Moana. Kvôli tebe som šialený. Čo keď ťa už nikdy neuvidím?
0: Nehovor tak, vajky. Rapaj, ty mi už vzala brata. Nemôže byť až taká krutá, aby mi vzala aj teba.
1: Každú noc otvára svoj ohnivý pažerák. Čo mám robiť, Moana? Ak chcem byť mužom, ak chcem požiadať tvojho otca náčelníka, aby mi ťa dal, musím sa podrobiť skúške odvahy, ako to žiadajú zákony nášho kmeňa. Neplač, Moana.
0: Prečo sú zákony kmeňa Tahauku také kruté? Prečo? Prečo sa treba vrhať z veže do hlbín krátera, uviazaný iba za členky? Prečo? Môj úbohý vaj.
1: Moana, neplač. Zákon je zákon. Musím ísť, keď mi je ťažko. Ak si Rapaiti želá obeť, vezme si ju.
0: Vajky.
1: Chcem ti niečo dať, Moana. Nemohol som skôr.
0: Mušľa?
1: Nájdeš v nej ružovú perlu. Krásnu, žiarivú. Bude ti pripomínať mňa. Kým bude trvať medzi nami láska, bude perla vždy taká ako teraz. Chcel som ti ju dať už skôr pred slávnosťou, ale nedalo sa, strážili ťa.
0: Ani teraz by som nebola mohla prísť, keby nie sestra Anaje. Ach, vajky, milý môj. Ružovú perlu bude mať stále pri sebe. Bude vždy taká, ako je dnes. Prisahám ti to.
1: Ďakujem, Moana.
0: Na znak vďaky ti dám pramienok svojich vlasov.
1: Voňajú slnkom, vetrom, morom.
2: Moana, Moana, rýchlo!
0: Ana je! Vajky, musím už ísť. A toto je odo mňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženich. Keď budem, potom... Moana... Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.
3: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počesť Rapaiti.
1: Au! Moja noha.
4: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, to nič.
5: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
5: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
5: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
5: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
3: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
5: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím. To nie je možné.
5: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
5: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
5: Ty žobrák, niktoš. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango. Jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
5: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy. Moja bude. Dala mi svoj amulet.
5: Zlodej. Ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženich.
1: Bango, pusti!
6: Stráže! Stráže! Sem!
7: Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
8: Prestaňte!
9: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
6: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
10: Čo sa tu robí?
11: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
10: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaiti. I koniec našej slávnosti.
7: Pozrite, Rapaiti vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
11: Beda, Rapaiti sa pohla, zahynieme.
9: Treba upokojiť Rapaiti.
11: Áno, áno, dajte jej obeť.
9: Zahynieme všetci.
11: Potrestajte vinníkov.
7: Náčelník, zvolaj súd.
10: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja, náčelník kmeňa Tahauku. členovia rady starších, pýtam sa vás, čo si zaslúži ten, ktorý privolá na kmeň hnev Rapaity?
8: Podľa starých obyčajov len ľudská obeť môže zmierniť hnev Rapaity.
9: Náčelník, Bango je môj jediný syn a môj syn je podľa tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej céry. Buď milostivý.
12: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
10: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
13: Volal si ma, náčelník. Tu som.
10: Máš opálové oko?
13: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
10: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestru plachtu. Niečo sa na nej belie.
10: Čo je to?
13: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
10: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
13: Chce naspäť bieleho delfína. A chce ti uzmieriť jej hnev. Vráťte jej bieleho delfína.
14: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
13: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov doviedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
10: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň, plameny šľahajú z vody, šľahajú vysoko, obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
10: Starec Aku, čo to znamená?
13: Kto chce nájsť bielého delfína, musí doplávať až k ohňovému moru, musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
10: Ťažká je to úloha.
13: Ale ťažká je aj vina.
10: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapaity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
9: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
4: Malý čln a oceán.
9: Bango. Syn môj jediný.

0: dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netrháp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Pomútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep!
0: Žralok v ľudskej podobe! Inak ťa nazvať nemôžem!
1: Ach, ty zloduch! Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz je nám koniec. Na skutku koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.
2: Sa usmieva zo spánku.
3: Môžeš sa ho zbaviť, Bango. Máš predsa kamenný trepáč trapy. Stačí urobiť len ťuk. Hlava nie je kokosový orech.
2: Prišiel si, Mako. Poď. Poď, potež ma. Lebo mi je na zúfanie.
3: Mohol si sa už dávno zbaviť a ty nič.
2: Neškúľ na mňa tými žltými očiskami. Mohol byť tvoj. Prečo si sa lepšie neskryl?
3: Viem, Bango. Príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
2: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
3: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre. Keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Len sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
2: Čo mám robiť?
3: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
2: Hej, Mako, múdro mi radíš. Veru, ťa poslúchnem. A ďakujem.
4: Vajky. Moana. Moana, to... To nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
5: Vajky. Prebuď sa.
4: Kde som to? Moana, kde si? Kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne. Cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie. Bol to sen. Albatros. To bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango. Bango! Kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
5: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
4: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
5: Syn kráľa Albatrosov.
4: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, Bango, prečo si ma zradil?
5: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
4: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
5: Vajky, nesmieš zúfať. Vzchop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
4: Vyliečím ti ho. Obviažem.
5: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
4: Akože by som ti mohol nepomôcť?
5: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
4: A čo, ak nás Bango predbehne? Čo, keď nájde bieleho delfína.
5: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
4: Nerozumiem.
5: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa i ty. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
4: A prečo sa bielý delfín stratil?
5: Závisť, Vajky.
4: Závisť?
5: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
4: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
5: Uctieva. Ale kedysi modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
4: Strašné.
5: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Tahauku.
4: Tahauku? Praotec nášho kmeňa?
5: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpú.
4: A bielý delfín?
5: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Tahauku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
4: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.
6: Mako, ako ďaleko je ešte k ohňovému moru?
3: Už sme blízko, celkom blízko, len nebuď netrpezlivý. Dobre si urobil, že si ma počúval. Naozaj dobre. Budeš mať, čo si chcel. A ja.
6: Mako, Mako, prevrátiš mi čln. Nože plávaj ďalej. Prestaň. Čo na mňa tak zízaš tými žltými očami?
3: Ak sa ti nepáčia, dobre, privriem ich. Ale moje ústa sa ti páčia však. Videl si už niekoho, kto má toľko radov ostrých zubov? 5, 10, 20 radov. A každý zub ani píla. A na tej píle ešte jedna píla. Kto mi odolá? Ani Rapa i ty. Len ešte nejaký čas musím.
6: Čo musíš?
3: Nič. Nič. Všetko sa dozvieš. Onedlho.
6: Mako! Mako! Ja chcem, ale hneď! Zmizol. Mako, vráť sa! Nechcem tu byť sám! Sám na člne, sám na mori, Mako! Predsa bolo lepšie, keď sme boli dvaja. Prečo som ťa len počúval? Bojím sa sám! Schytil sa vietor! Vlni sa ženu! Neudržím čln! Mako! Mako, pomôž! Pomôž mi, Mako! Búrka ma zmetie do mora, Mako!
3: Uso, pozri, aké mám krásne zuby.
6: Čo ma teraz po tvojich zuboch, radšej mi pomôž? A nešťuchaj do môjho člna!
3: Hej, dlho som nejedol. Načo ti je úboj život, načo? A ja som už tak dlho čakal.
6: Mako, veď si mi sľúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem, chcem sa vrátiť.
3: Neskoro!
6: Bol som hlúpy, ale ty ma nedostaneš, Mako!
5: Letíme vysoko. K oblohe. Drž sa dobre, Vajky.
4: Vládzeš, priateľ Albatros.
5: Vládzem. Krídlo ma už nebolí.
4: Kam si sa zahľadel?
5: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
4: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
5: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
4: A Bango?
5: Čln vyzerá prázdny.
4: Zleť so mnou dolu.
5: Rozmysli si to, Vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
4: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
5: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
4: Adam len nezahynul.
5: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
4: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa. Bango. Bango, čo je s tebou? Prebuď sa. To som ja, Vajky. Som tu s tebou, Bango.
6: Beda mi. Vajky. Si živý?
4: Áno. A som tu pri tebe.
6: Vajky.
4: Neboj sa. Tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
6: Vajky. Môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
4: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
6: Všetko bolo ako... ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
4: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, grapa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Rapa Iti.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, grapa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.
1: Opálové oko? V ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
0: Nenájdem cestu, nevidím.
1: Počuješ?
0: Poznám ten zvuk.
1: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za jej zvukom, biely delfín.

0: Vták, vajky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa, Grappa i ty. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.

0: Pango, počuješ ma?
1: Mako, odejď strať sa, nechcem ťa vidieť, nechcem ťa počuť.
0: Pango, veď ty sa mýliš, zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty hneď...
1: Takým žartom nerozumiem, ani nechcem rozumieť. Zmizni lepo.
0: Ľutom je, že si zabudol, kto ťa vlastne priviedol k ohňovému moru. Ja, len ja, uvedom si. Veď o chvíľu sa vynorí na obzore kužel Rapa i ty. Zas budeš doma. Počúvaj, Pango. A nie ti je ľúto, že sa budeš musieť deliť s Vajkým o slávu. A čo, Moana? O tom si neuvažoval.
1: Uvažoval som o všetkom, modrý žralok. To nie je také jednoduché.
0: Ale bolo by. Bolo by, keby si... Bango, ver mi, naozaj ti radím ako priateľ. Najjednoduchšie by bolo, keby si sa vrátil sám. Stačí vziať do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
1: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok. To máš. Ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plod kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame ma zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je. Je!
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bielého delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapajty, nič iné si nežiadam, nech mi vráť syna. Vráť mi banka. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahauku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Banko, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa i ty vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku a preto vám dovoľujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahauku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Aku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahauku. Doviedli sme bielého delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
10: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bielého delfína. Vrátime mu ho?
10: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
11: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahauku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
11: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
11: Náčelník, ale ja... Ja, Bango, syn Timoa, vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
10: Čože? Odporuje?
12: To je urážka.
13: Urazil náčelníka.
11: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anaé, môžu dnes večer byť dve svadby.
7: Nežijú! Nežijú!
3: Vajky!
9: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Dušan Jamrich,
0: Juraj Slezáček,
1: Eva Kvietiková,
0: Martin Gregor,
1: Samuel Adamčík
0: a ďalší.
1: A tieto hluky z hora... Pardon, harmonička, dako si mi to zle do scenára napísala.
0: Prepáč, no.
1: Dobre, tak ešte raz. Tieto zvuky mora sme v rozhlase nahrali už v roku 1975. No však to ani harmonička ešte nebola na svete.
0: No veru, nie, ale vidíš, zvuky v rozhlase ostanú a stále tie rozprávky radi počúvame. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975, no a teraz už poďme ďalej. Šumí nám okolo štúdia náš zaoceánsky týždeň.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

Bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hrudou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na Purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach

Kotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Púrpura pláva sama, hovorievali, na čo máme pracovať, na čo dávať pozor na loď, na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná, na čo sa namáhať, na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná. Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A potom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla, a vôbec si nevšímala, že sa loď začala káziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narastol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom. Lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate s kanónou, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula. Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypetím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
2: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
1: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnúčky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loďky máca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi, ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia, ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil, svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka Ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčíčka je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko. Má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

ako sa dvojzubec dvojzubcom stal. Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená. Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám 3 sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a 2 kocúrov, Rafaela a Figliera. Monte Cristo nemá nič, len 2 zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme 4, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len 2 predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy 2 šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú päsť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda túho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky, a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s 2 zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú 3 zo 4 pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu, a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlášky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy, takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou. Alebo ako sme objavili čaro. Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hoci kto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmúrkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, a tieto dve v jednom kúse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až takí zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké. Prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dýchom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím, povedala som.
0: Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo lode žijú, vieš? Prikývla som. To som si vždy myslela. Len som sa to hanbila niekomu povedať. Ja sa celkovo dosť hanbím hovoriť o tom, čo si myslím. Ale teraz sa ukázalo, že mám pravdu. A ostatočnom kapitánovi sme sa predsa učili v škole. Ako to vyzerá? No, ako vyzerá ten koráb? Spýtala som sa nedôverčivo. Teraz sedíš na prednej palube, pokračoval deduško. A neotváraj ešte oči, zahriekol ma, keď som sa chcela o tej prednej palube, či čo to bolo, presvedčiť. V kuchyni je zadná paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá ruža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôž na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím. Len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal, keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... Potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... Vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. to je predsa paráda. To je teda čaro. Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť. Úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kýmácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

0: ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával neďaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom, mama príde a pošle nás spať. Plavčíčka sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirátky nerevú! Zamrmlala Snoža zlostne, ale plavčíčka sa rozplakala ešte viac. Na schodoch sa ozvali kroky. Pozreli sme sa na seba a bleskovo sme sa rozbehli každá do svojej postele. Dvere sa otvorili. Rozospatá mama v nočnej košeli vošla dnu, zobrala na ruky plavčíčku a zas vyšla von. Tvárili sme sa, že spíme. Loď zmizla. A my sme boli na chvíľu zas v našom dome. Škrekot čajok sa premenil na cvrlikanie cvrčkov, chápadlá chobotnice na dlhé labky našich dvoch kocúrov, ktorí driemali pod posteľou. Deduško prestal chrápať, zobudil sa a zdvihol noviny, ktoré mu padli k nohám, keď zaspal. Šuchtavým krokom sa vybral do svojej izby. Po ceste stratili jednu papuču. Mapy, ktoré som schovala pod vankúšom, sa premenili na obyčajné zošity a poklad, ktorý sme si delili, sa zrazu zo zlatých mincí zmenil na krúžky od záclon. Nemohla som zaspať, lebo oveľa radšej ako v našej izbe zaspávam pod hviezdami na palube. Prehadzovala som sa z boka na bok. Keď sa v tom znovu ozvali kroky, vošla mama a uložila plavčičku do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla, čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčíčka na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Snoža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prúdko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko Klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko, plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné, zahvižďal Klebetisko. Hneď tam budeme, povedal a v tom naša loď vyletela.
0: Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Snoža spadla na palubu, plavčička sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prúdko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, klebetisko!
0: Zaujúkala Snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu,
0: zašveholil vietor ako si opatrne. Tam je vaša hviezda, ukázal do vody. Plavčička spľasla rukami, Snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly. Ani slaná, dodala ešte prekvapenejšie Snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Nahla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov. Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závistlivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne kto si očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste. Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc, a vo vode nás zalievalo stále silnejšie a silnejšie svetlo. Čím viac sme sa blížili k hviezde, tým bol jasnejší podmorský deň. Po chvíli sa nám podarilo priblížiť sa natoľko, že sme konečne zbadali, ako presne vyzerá. Vyzerala, nuž, ako morská hviezdica zo zlata. Bola veľká asi ako 11-ročné dievča, skoro ako ja. Ale inak vôbec nevyzerala ako človek. Nič nehovorila, ani sa nehýbala, len tam tak stála a celý morský svet sa na ňu díval. Hoci bolo celkom ticho, predsa len sa mi zdalo, že hviezda smúti. Nepočula som ju plakať ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná.
2: Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala.
0: Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali.
2: Hore, rýchlo!
0: Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté. Musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď.
2: Galax Proxim Orion!
0: Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky.
2: Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine. Malvos Hypernou.
0: Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička. Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala.
2: Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeiaceae Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Doraderidanus Gemini Grus Hydra Lacertaleo.
0: Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť. Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala.
2: Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol.
1: Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť.
0: Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku od ušu a zrazu vykríkla.
2: Mám to! Žuvačka!
0: Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinôčička, neskôr bublinôčka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať.
2: Pozor!
0: Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať.
2: Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali.
0: Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala.
2: Ale aj my sme sa držali.
0: Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe.
2: Stihli sme to len tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou. keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: decká, prvú časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Vlastne naopak, Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo sprvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
2: Ty nepoznáš moju rozprávku?
1: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
2: Naozaj by si urobil z tých halušiek schodíky?
3: Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš.
1: Beta sa zamračila ešte väčšmi.
2: Ha, akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov.
1: Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil.
2: Nebudeš, lebo nevieš, tak je to.
4: Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
3: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
2: Povedz to ešte raz,
1: skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
2: No dosť už, akože sa to voláš?
1: Opýtal sa Janko celý udýchaný.
2: Beta,
1: povedala analfabeta stroho.
2: Ale aby si vedel, zo pár hlúpych vied z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať.
1: A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde.
2: Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác,
1: začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej.
2: Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hraško sa začal topiť.
1: Janko ju prerušil.
3: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
1: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala.
2: Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil?

0: Musíme si nejako pomôcť, povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu. Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní. Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von. No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie. Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku. Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov. Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela. Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré? Vypadni si kam chceš, ja som v pohode. Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť. Cing, bring! Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsválal. Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov? Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke. Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing. Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, namiesto utešeného chlápetka, čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica. Aká je len maličká, spľasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil. Dievčatká sa dajú krajšie obliekať, usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila. Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
1: Nie, ja nechcem!
0: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
2: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušiej ti také šatôčky, že budeš krajšia ako palculienka.
1: Ako kto?
0: Nechápala by Beta. Palculienka.

Lien ka. Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov. Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli, napríklad taká analfabeta negramotná. Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké. Alebo nie? No veď to sa ešte ukáže. Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky na miesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka. Panička by si z maličkej bety analfabety, pôvodným menom Betka Bábiková, urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betín otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí. Najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske. Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela beta analfabeta ako miniatúrna Barbie. Panička ju práve obliekala do hodvábnych šatočiek, ušitých z krásnej vyšívanej vreckovky. Pre betu analfabetu to bol hotový horor. Kým bola ešte normálnym veľkým deckom v svojej nenormálnej rodine, ako zvykla hovorievať Betina stará mama, prezliekanie absolútne neznášala. Ustavične chodila v tých istých čiernych džínsach a čiernom tričku. Tričiek mala viac, ale normálny človek si to nemohol všimnúť, lebo všetky boli počarbané nápismi a ozdobené rôznymi dierami a trhancami na jeden a ten istý spôsob. Teraz však beta analfabeta nemohla vymýšľať, jej panička bola prísna a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky. Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada. Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši. Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať. Nuž, je to naozaj tak. Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké. Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Popular.
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
2: Rodeo Senior.
3: Ale Brebtík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak, Rádio Junior.
2: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
3: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
2: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
3: A nie skôr o maľovanej Anči?
2: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
3: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi.

paiam, Ovechkina pašu viharam. Jara! Šikovné dievča. Také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina. Či by si mi pohár vody neponúkla? Aha, čo by nie, šuhajko. Poď ty len k nám. Mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Chodím, veru, chodím. Dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier, ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve a pri tej práci zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje. Zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neoľutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra, potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdraví zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je, i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, bysťu nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal, tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzať, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy.

Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všelijako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno s lístočkou pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš, očká neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nevedme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načo že mi, načo, maľovaná Ančo, načo že mi budeš? Keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste na námestí nedaleko kostola stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si so sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral po podfúzi a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol? Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernest to zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu, tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči. Kde sa ja na teba hrabem aj s lupou?
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Bude musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu na miesto pozdravu ozval so slovami:
3: Haha, zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. a aký krásny, starý. Je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec počítačom neverí. Viete, on je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem, chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, Ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
0: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
1: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
0: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
1: Určite bude všetko porozbíjané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
0: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie. Thank you.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: All right, it's now time to count backwards. Let's go.
1: 10.

0: krásny chrup. Všetko hryzie jeden zub.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
3: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
1: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si stavili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
0: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
1: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí, ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
0: Prečo?
1: Je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám, až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie so sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
0: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
1: Ono je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60 až 70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspí, je to prakticky nejaká silná únava a trvá nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť prístupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
0: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
1: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný, únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
0: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
1: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, to je akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
0: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to iné?
1: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor, aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to Buoyancy Control Device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode znáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bestiaže.
0: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
1: Je to často podobný pocit.
0: Tak ste to teraz ako opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
1: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek len vezie.
0: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bestiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
1: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
0: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
1: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom. pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvedem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižneva. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, v ktorej sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. No, im poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
0: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
1: No, korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
0: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
1: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
0: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
2: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
0: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale Ryba Biba i Had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
1: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti koralového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší korálový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov a ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len v jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
1: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že korálový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. tieto tri živočichy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
1: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá ľudí. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. Človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
3: sú skutočne obrovské.
1: Žralokov, ktoré stajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda z okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou, takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton, používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
3: jemný obor.
1: Milí obry alebo jemný obry oceánov alebo morí.
3: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale ano, tých najneškodnejších.
1: Majú veľmi pekné farbenie, ktoré je, majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosť útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
3: Ako ste sa cítili? Povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy.
1: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
3: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
1: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári prikrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to ryby prilákalo. Je to niečo ako trebárs pre ľudí, nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích plutiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
3: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
1: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami a okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom standardný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlochyka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
3: V akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
1: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
3: Ako funguje taká žraločia rodina?
1: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
3: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
1: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
3: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý je teda aj obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
1: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho vyhľadnota.
3: Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
1: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička, vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory, do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo, ani na svet nie, obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. To je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme. Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
0: Keď ste sa vypotápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
1: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
0: aj prídu teda.
1: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo v niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
0: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
1: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku smysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale aj hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú s surferov, predobodistov nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr vo jedinečných prípadoch.
0: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak, či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
1: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďata ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia, ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďata, či už delfínov alebo veľrýb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
0: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
1: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
0: lovia na vlastnú päsť.
1: Kopu sami, každý za seba.
0: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
1: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete privieť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
0: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
1: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
0: Aj vieme, že koľko môžu merať?
1: Môžu mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahranatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské olihne a kalamári stovky metrov pod hladinou mora a zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše cicavcov, kde sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyše 1 kilometra.
0: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný? Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
1: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8 hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracuje im len ľavá časť mozgu, treba raz nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhú a odpočíva druhá časť mozgu. Je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
0: Čiže naozaj spia na jedno oko.
1: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
0: stáli na chvoste.
1: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
0: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
1: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami. A je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vecami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže ich žralok
0: všimne
1: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, všimne, že to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy

0: vlasti a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švihne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žralky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žralci vystúpajú do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži na žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi. Je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ale on vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
0: Presne tak, je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Také bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Čiže je to akoby potápanie ponor v ponore.
1: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: tiež. Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
2: Ja viem. To sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
1: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
2: A ešte aj vedia muzicírovať.
1: A tak musíme byť...
2: Áno. Musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
1: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
2: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
1: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

0: Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov. Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, huby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa podvečer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to predsa slábika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: Áno, celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: No, prestaňte sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Nespieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáč mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká, tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to ako si skríkola. Čo mi pol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
3: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalší. Dávaj pozor.

0: Da-dum, da-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zdá zíde.
2: Tram, tram, tram, tata, tram, tram, tata, tram, tada, tata, tam, tam, tam, tram, tram, tada, tram, tram, tram.
0: To sa mi páči, vo všetkom viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: Chceš byť ako trpaslúšik?
2: Napni slúšik.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkinu vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ešte ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

O pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka, rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to, spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám bať? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela Starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je namiesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmejem sa, lebo zasa vidím natešenú Starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí: Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak Starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami. Prečo máš chlapčenské tričko?
Spýtam sa. Mája má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci. Povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujeme prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Mája sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľka, mohla by som si prosím presadnúť k Johanke? Také niečo sa už nikdy nestane. Ale aj tak to skúsim dať do poriadku. Zababrem vodu v pohári tmavomodrou farbou a idem si ju k umývadlu vymeniť za čistú. Pri prvej lavici sa zohnem, ako keby som si prezerala Majin výkres. Prepáč, Maja, zašepkám. Maja ďalej na zeleno maľuje drobné kapustné hlavy. Ani nezdvihne oči. Chcem odísť, ale práve vtedy povie. Nič sa nestalo. Všetci vravia, že vyzerám ako chlapčisko. Úplne jedno, čo mám na sebe, nie? Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na Samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku. Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. Aj keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti? Ja! Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloň a čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

0: Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Obliekam mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmiem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok.
1: Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby...
0: Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

0: Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umila po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky. Musela som mu nalietavať lyžicou k ústam. Tutú, otvárajte bránu, vezieme vám velikánsku halušku. Mama sa vždy teší, keď nás takto vidí. Asi preto tak rada vymýšľam, keď samka krmím. Vezmem si stolček a idem von zavesiť dve utierky, ktoré som zamokrila. Potom nakúknem do izby. Mama spí s rukou cez samka, aby jej neutiekol. Ale neutečie, aj on spí ako volej. Mohla by som ich ukradnúť, ale načo, keď ich aj tak mám? Suseda je v záhrade a nie je chrbtom. Dobrý deň, teta, poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpätkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka, presamka, alebo... Nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratká, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená, ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
2: Som hoje, som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
2: To je taký... Čakám, či mi príde do hlavy nejaká priateľná nadávka. Keď príde, dodám. Usom hojko.
0: V nedeľu ráno ma zobudí vôňa tvarohového koláča. Skúšam rúru, povie mama. A ako? Opýtam sa cestou von. Von a za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Dosť sa ponáhľam, ale musím zastať, lebo mi načosi padnú oči. Na šnúre na bielizeň visia na vešiaku mamine zelené šaty. Tie, v ktorých som sa doma vždy najradšej hrávala na princeznú. Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť otko. Priniesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na samka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel samko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
2: Mamulienka!
0: Zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
1: Alebo mi narastli ruky?
0: Sámko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
2: Obázky,
0: ukáže. Liečiky, povie mama.
2: Aj tam obázky,
0: ukáže Samko. Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila. Ohanka! Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom. Aj tam obázky nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa po podčerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodníčku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí, plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba 2 kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie píliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Radio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovná bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. Mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nie len radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcérka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úboha kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo ho žiadala o radu.
3: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
1: Ako?
3: Hodíme ju do mora.
1: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
3: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
1: Nie, to nesmieme.
3: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
1: Ja nešťastná.
0: A tak kráľovná súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do truhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
4: Počkaj, Patrik! Patrik!
5: Mama! Pozri,
4: Patrik,
5: mama!
4: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
5: Pozri, mama! To je Pierre!
4: Pierre! Si to ty?
5: Oh.
4: Čo tu robíš na brehu mora?
3: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie pozdravil.
4: Som na ceste k svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa, dcérka. Veľmi by som jej to prijala. Bol to taký živý sen, že som sa musela ísť presvedčiť, či to nie je pravda. Dievčatko bolo krásne, že by na celom svete páru nemalo.
3: Že princezna.
4: Nesmej sa ako hlupák, Pierre, a hovor. Je to pravda, alebo to bol iba sen?
3: Odpustite, vaša jasnosť. Žiaľ, iba sen. Bol to iba prostý sen.
5: No vidíš, mama, vravel som ti.
4: Ale ja som mala pocit, že to bolo naozaj. Že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si uvzal za ženu.
3: Bol by z nich nádherný pár.
4: Však.
5: Čo to máš v škatuli, Pierre?
3: Nič dôležité, drahý princ.
5: Ale ukáž, čo to máš?
3: Neotvárajte to, prosím.
4: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
3: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
4: Ale prečo? Je taká milá.
5: Daj ju mne, Pierre. Mama, však si ju môžem vziať domov.
3: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
4: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
3: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
4: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala, veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
3: Ako si želáte, vaše blahorodie?
5: Mama!
0: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
6: Ma? Patrik? Cyprianka?
0: Bol to zázrak. Ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak živ o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriánkou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pýtačov.
4: Čo je to vonku za strašný hluk?
7: Odpustite, vaša výsosť.
1: Ale vonku sú pýtači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
4: Vravíš pýtači opičieho kráľa?
1: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pýtač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
6: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
4: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
1: Ale to je náš najkrajší salón.
4: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
1: Ako rozkážete, vaša výsosť?
6: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
4: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
6: Tak budeme bojovať!
4: Hlúpočka, opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
6: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie.
4: Ako chceš, Cyprianka. Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúť, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka, vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosti, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!
1: Na čo ja vlastne takto žije? Ani opica, ani človek. Môj milovaný princ mnou pohrda. Kráľovná ma zo strachu dá hociakej oblúde. Čo ich potom, že moja myseľ i srdce sú ľudské, keď tvári telo mám zvieracie? Majú ma radi iba ako svoju hračku a princ už z hračiek vyrástol. A na svoju úbohú Cipriánku si už ani nespomenie. Nie, tu už niet pre mňa miesta. Utečiem odtiaľto. Hneď teraz.
2: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítal ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
3: Vítaj, Cipriánka.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
3: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
1: Áno, práve som utekla z jeho paláca.
3: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
1: Teda nikdy nebude môj.
3: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
1: A ako to môžeš vedieť?
3: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
1: Oriešok a oliva?
3: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
1: Privedú ma k mojej láske?
3: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
1: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
3: Volajú ma Panka. Som kráľom Pankie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
1: S
4: Zbohom, kráľ Pánuka! Ešte raz ti ďakujem! Pane Bože! Vyslám si opičieho kráľa! Preč! Rýchle preč!
5: Ciprianka! Tam! Tam uteká! Áno, je to Ciprianka! Okamžite ju chyťte! Za ňou! O 5 minút ju tu chcem mať! Inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem! A všetkým! Počujete? Áno, vynavážený pán Makak! Za ňou! Za ňou!
2: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cipriankino zúfalstvo, keď ju krdel vreštiacich opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Ciprianka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za mestskou bránou vrhli mestskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Ciprianka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl tu už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala až ku kráľovnej.
4: Nie vaša kráľovská výsosť. Nebojím sa smrti.
6: Nie sa čoho báť, milá Ciprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času. Robíme so všetkými opicami.
4: Škoda. Myslela som, že ich topíte v mori.
6: Ty si naozaj želáš smrť?
4: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
6: Z tvojej reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
4: A o čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý, keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú mrzkú čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
6: Ty niekoho ľúbiš?
4: Môže nejaký človek ľúbiť mňa?
6: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
4: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
6: Čože? Moja sestra?
4: Ona mi dala meno Ciprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom A to je aj moje najväčšie nešťastie.
6: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
4: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha! Zamdlela! Pomoc! Pomoc! Poďte rýchlo sem!
7: Čo sa stalo?
4: Ja neviem, zrazu zamdlela.
7: Kvôli tebe, ty hnusné zviera! Rýchlo ťa to zmizni!
4: Ale ja som nič zlého neurobila!
7: Týmto železným kutáčom ťa zahluším! Tu máš! Chuderka kráľovná! Určite si zasa spomenula na dcérku! Výsosť, preberte sa, no tak!
6: Čo sa to...
7: Výsosť, Už je všetko v poriadku.
1: Kde je Cyprianka?
7: Ušla von oblokom.
1: Je to moja začarovaná dcérka. Ty si ju neutopil.
7: Ale ja...
1: Musíš ju rýchle nájsť.
7: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
1: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
7: Výsosť. Ale vy musíte dbať na svoju česť.
1: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv. A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
7: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
1: Čo mám teda urobiť? Pierre!
7: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezná Cipriánka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Ach, veľmi som vyhladla. Ach, celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schlúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cipriánka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Patrik, čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cipriánka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
1: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cipriánia.
3: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami, lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cipriánia. Cipriánia.
0: Hýru krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cipriánii sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cipriánii zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cipriánku ho pripravil nielen o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cipriánka ho spoznala. Od ľútosti divne zamdlela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli. Vymieniala mu obklady. Robila, čo mohla, aby svoju lásku zachránila. Lekári však v jednej noci vyhlásili, že princ sa pravdepodobne nedožije rána. Cipriánka v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tam plakala nad svojím nešťastným osudom, až nad ránom od vyčerpania zaspala. Zlá víla Jaruša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to, znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: A kam jezdím? Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament!
1: Máš pravdu, Cipriánka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý, keď jeho už nie medzi živými. Nie tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša! Zbohom!
1: Darmo sa namáhaš, Cipriánka! Neunikneš mi! S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet, preto musíš žiť! Hej! Šarkany moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cipriánku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša! Prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ Cipriánka stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš, uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 ďobrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu. No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obľudami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa Panuku Šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež.
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.
0: Áno.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

Skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žiaranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: junior. Čo ti zabehlo, breptík?
1: Ja neviem, že by nejaký príborník...
0: No, keďže celý týždeň na juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
1: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
0: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
1: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
0: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník, do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
1: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
0: No to by ma teda zaujímalo.
1: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
0: Vyslovuje ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
1: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
0: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: "Mám hlad." Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: "Vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?"
1: "Nie," odpovedala veľryba. "Aký je?"
2: "Celkom dobrý," hovorí malá prefíkaná rybka. "Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný."
1: "Tak mi ich zopár chyť,"
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: "Na prvý raz ti postačí jeden," riekla malá prefíkaná rybka. "Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky,"
0: na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti,
2: "a námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť," pokračovala rybka, "že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý."
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: "Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?"
2: "Povedz mu, aby vyliezol," odpovedala prefíkaná rybka.
0: Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: "Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štekutavku."
3: "Kdeže, ani nápad," odpovedal námorník. "Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať."
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne.

vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil verlibe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode. Počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypľuť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
2: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji pravcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebutať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
1: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
3: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
1: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
2: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
3: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o vílách sme im zatiaľ nerozprávali.
2: Začneme pekne po poriadku.
3: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
2: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
1: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
3: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
2: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcom na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
3: Na samom mojom počiatku vraj stála...
2: Moment, smie sa o kráľovnej víl povedať, že na samom počiatku stála?
1: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná víl.
2: Áno, tak to je to lepšie.
3: Či už na víly veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná víl mala dve navlas rovnaké céry.
2: Nie len, že sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
1: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
4: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Ach, máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Ach, milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
3: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
1: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
2: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
3: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná víl.
5: Mm.
4: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
1: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
4: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
4: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
1: Vtedy si víly vydýchli.
4: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: No to ma trochu urazilo.
2: Chápem.
4: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
1: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
4: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vašim otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púč skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
3: Céry matke slúbili, že ju poslúchnu.
1: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
4: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
3: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
2: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
3: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
5: Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
3: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
5: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
2: Na druhý deň sa to zopakovalo.
5: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
3: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
2: O obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
3: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
5: Kde si, Víla moja čarovná?
2: Netušil, že je to naozaj Víla.
3: A už vôbec nie, že sú to Víly dve.
4: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
5: Láska moja.
4: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
5: Vari sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
2: Obe Víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
3: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
1: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
3: Od tých čias vraj zradná Víla chodieva noc čo noc k jabloni, premenená na čiernu kozu s ohnivými očami, a žiali za svojou sestrou.
1: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
2: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
3: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
2: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
5: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
3: To sú naše priania pre vás.
2: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovít Štúr poctil hrad Devín aj s ďalšími štúrovcami svojou návštevou.
3: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
5: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou Devínskou kobylou Sandbergom, sa isto oplatí. Však, kamaráti,
6: s nádejou a láskou vás budeme očakávať.

Keď vypátrate, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatovláska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý predlhý čas by musel uplynúť a dlhú predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Poď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stuhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očí, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Slnko už pomaly za obzor zachádza. A ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha! A zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú čarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok z perál a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenie.

0: Dcéra moja milená, kde si toľko bola? Už som sa o teba začal báť.
1: Tento mládenec ma chytil do siete a nechcel ma pustiť, pokým som mu nesľúbila, že splníš jeho želanie.
0: Čo si žiadaš, mládenec?
2: Jasný kráľ, chcem dievčinu, ktorú ľúbim nadovšetko na svete.
0: Nechceš radšej zlato? Môžem ti dať toľko, koľko unesieš.
2: Nie.
0: Tak si vezmi drahokami, perál, koľko chceš.
2: Nie, jasný kráľ. Žiadam si len to jediné.
0: Aká je, keď nemá na celom svete páru?
2: Má belasé oči.
0: Také má mnoho dievčat.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
2: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
2: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
2: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží. Veľmi. Nuž ale pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vo dne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
2: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj. Keď sa so svojou milou stretneš, navleč jej ho na prst. Tak sa s ňou zasnúbiš.
2: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď. Táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hey, šuhaj. Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj. Čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Čo to leží pred mojou chalúbkou? Vyzerá to ako hrba chalúb. To nie sú chalúby. Veď to je... Dievča. Čo tu robíš? Vstaň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa nie je pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždňa, ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večer aj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z poľa a zasadila.
0: Á, aj tú divú ružu? Čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: A tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma, ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macoch a bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím? A mňa ani na úm nezišlo, kde spíš. To nemôže takto ostať.

0: si dnes nešiel na more? Veď je pokojné ako olej. Vietor sa ani nepohne.
1: Nešiel. A nepôjdem, pokým toto nedokončím.
0: Čo to robíš?
1: Pristavujem izbu.
0: Na čo?
1: Pre teba.

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: Nechoď dnes na more, prosím ťa. Ostaň doma.
1: A prečo?
0: Prisnil sa mi zlý sen. Bojím sa o teba.
1: Čo tam posne? Mne sa toho nasníva. Keby som mal všetkému veriť, nebo je jasné, more pokojné. Nemáš sa čoho báť.
0: Vždy sa môže niečo zlé prihodiť.
1: Len sa ty o mňa neboj. Večer sa vrátim.

0: Upokoj sa, more. Pre všetko na svete ťa prosím. Vráť mi ho. Nesmie zahynúť. Keby som vedela, kde by som našla morského kráľa. Ten jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiším more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: byla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný. Darujem ti. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
0: Ďakujem ti, morský kráľ.
1: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: si sa si na mňa ukázal. Hádam si si len neprišielo do mňa čosi kúpiť.
1: Baveru, hej. Prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo rúžovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Oh, tá je nádherná. Pristane mi?
0: Vyzeráš skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Ah, zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
1: Ty čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsteň nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad k otcovi.
0: Prečo?
1: Pozri. Prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. S Bohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš?
0: Rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak predsa si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: A neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré zo sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Manžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Vedel si o tom breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú uhorku?
3: Akú potvorku?
2: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako uhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad ryby ihly, morské koníky, mekýše a jeden rak pustovník.
3: Pištoľník? Akože nejaký vojak?
2: Rak pustovník. To je taký, čo si musí nájsť vhodný pancier. Najlepšie nejakú mušľu, do ktorej sa schová, inak by bol veľmi ľahkou korisťou. Ale čo si mu chýba ešte viac ako ulita?
3: Vedierko na piesok? Tak sitko na riasy?
2: Nie, chýba mu priateľ.
3: Ja už viem, ty hovoríš o rozprávkovej hre Pustovník a rúža. Myslíš, že tým priateľom bude tá rúža? Povedz, že hej.
2: Ja neviem, breptík, veď nemôžeme deťom všetko prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe raka pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské rúži dala hlas Eva Kvietiková.
4: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
5: Naše more belase, belase, všetci za mnou, naše more belase, belase.
6: Šedivé, more je šedivé, šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé.
5: No šedivé, veru, more je šedivé.
6: To náš mekuškí práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočistá pomiato.
5: Prečo si toho mne myslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé.
6: Nie, nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
7: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je Čierne more, Červené more, Žlté more i Biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
6: No.
7: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
6: A je šedivé, je.
5: Pozrite, nie je zdravý. Pán doktor, prezrite ho.
0: No. Viete, neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
5: Som zdravý.
0: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď, no, poď. Podbližie, no, poď, no. No, poď, poď.
5: Ale nech idú všetci preč. A. Ja sa bojím.
0: No a čoho, že sa bojíš, rak pustovník? No.
5: Že ma začnú hrízť a štípať.
0: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
5: Máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
0: No, nič sa neboj sa. No, vylez. No, ubližiť ti nedám.
5: No, dobre. Trochu viac vyleziem.
0: No, ešte.
5: Stačí?
0: Stačí. No, a teraz ukáž svojich 10 nôh.
5: 10? Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
0: Vidím.
6: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník! Predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
5: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
0: No, tak. No. A teraz klepetá. No. No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
5: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
0: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak. A teraz mi ukáž fúzi. No. Ó, aké krásne. Dlhé fúziska. No, tak to by sme teda mali. A teraz oči. No. Oči. No. Oj. Pravé, radšie oči. Pravé a bystré.
7: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
0: Správna otázka, pani Ihlaryba. No. A takto z diaľky sa zdajú zdravé. No. Neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
7: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri kúsky.
0: No, kto mi teda pomôže?
8: Čo ja môžem urobiť pre svojho synovca, pán doktor?
0: Vy, pán Kráp, no, vy mu môžete prehovoriť do fúzov, keď ste taká blízka rodina.
8: Ale ako, keď má vytrčené tie svoje klepetiská?
0: Z boku, pán Kráp, z boku.
5: Jaj, to boli.
8: Tak vidíš, synovček, ako je to. Nemáš ešte pancier a to je chyba.
5: A čo mám robiť podľa vás, stríčko?
8: Naučiť sa liesť bokom ako ja?
5: No, takú radu nepotrebujem, stríčko.
8: No, ale
5: prečo? Liesť bokom to nie je ani sem, ani tam. A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet? Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
0: No.
5: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
8: No, tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
5: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
8: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
0: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
8: No, preca pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži a morských ulít je všade dosť.
5: Teraz ste povedali múdru reč, strýko krab. Nájdem si ulitu a budem v nej pomory cestovať.
8: Tak.
0: Dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
5: No.
0: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more belasé?
8: Ľahká pomoc. Už som povedal, nech sa ide presvedčiť.

0: Halo. Je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš. To som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulica sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: No, čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. A zda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Nie tu nikoho.
2: Veď je otvorené.
0: Konečne jedno miesto voľné. Ulita na mňa ako uliata.
1: Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: A koho to vidím? Náš rakustovník.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel som veľký kus sveta a nikde som nevidel inakšie more ako šedivé.
0: To je smutné. Veľmi smutné.
2: I ja si myslím, že je to smutné. Neviem, čo by som za to dal, keby som videl more belasé ako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne. A prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
2: Poradte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more belasé.
2: Ďakujem. Ďakujem, pán Delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť. No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, pani Raja. Vyšli sme si na pličinu? Reku, či ste si vyšli na pličinu?
1: Čo vravíš? Nepočujem dobre.
0: Či ste priateľ?
1: Priateľ? Ja tebe. Áno. Pravda, že som tvoj priateľ, no že poď ešte trochu bližšie.
2: Oh, vy ste ma chceli zjesť.
1: Čo tak chytro spätkuješ?
2: Teta Raja, vy nechcete priateľa, ale korisť. Ja teda radšej idem od vás preč. Pá, pá, do nevidenia.
1: Lupák, aké som mohla mať dobré raňajky.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klepetnatá.
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného?
1: Preč, fúzač, lebo strelím!
0: Oh, ona by hneď strieľala. Idem, viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria. Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: O, pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Už nie som grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, uach, to štípe. Joj.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. Ó, aká som len krásna.
0: Hlúpa, hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfinteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Och, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidím. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
0: Skúsi ho teda pohľadať.
1: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
0: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
1: Ale ja naozaj neviem chodiť.
0: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
1: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
0: No pravdaže. Posadím si ťa na ulitu.
1: Opatrne. Opatrne. Aby si si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ach, ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si. A nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobré. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
2: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj, a kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhý sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nikto dotknúť, ak si to neželá.
3: Á, synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorilý nie si, stríčko krab. To nie je čo, ale kto.
3: Aha.
0: Volá sa to morská ruža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
3: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedvojdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale ako si ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberá sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Strýko krab, viete?
3: Ale, no čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojim hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
3: No len pomaly, pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka, pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali pustovní?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: Čo to robíš, pustovník? Ešte sme len v šiestom mori a ty... Varím, ale nechceš opustiť.
1: Nie. Ešteže čo? Len som narástol a musím nájsť väčšiu ulitu.
0: Nie. Nie, ty ma chceš opustiť. Keby si ma opustil, zahynula by som.
1: Aj ja by som zahynul. A naozaj ťa neopustím, lebo mi je s tebou dobre.
2: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom...
0: Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
1: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame siedmým morom a tu? No pozri.
2: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi neďaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
1: Tam dolu pod skaly sa pozri.
2: Plno račích a krabých pancierov.
1: A to znamená, že na blízku býva pani S.
2: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
1: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
2: No, vidíš. Už len kúsok. Kúštik a budeme von.
3: Pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachráň sa, Ruža. Ja ju zadržím klepeta.
4: Dnes je sa mi maškrtá. Krásne si ťa chytím tykadlami prisávkami. Sa ti pripijem na pancier. Ja.
3: Milá Rúža, zachrán sa! So mnou je už zle! Bolo, Rúža!

0: listovník? Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj, vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. No náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, a vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie, doktor ryba. Ako si odrazu celé more zbelasela.
2: To som rád. Vyzdravel si, pustovník, rozumieš? Vyzdravel.
1: Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto? No,
2: purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Pán doktor ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je. Byla si. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov, iba...
0: Iba?
1: Iba.
0: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
1: Aká som šťastná.
0: I ja som šťastný.

0: more je belase. Aké je naše more?
1: Najbelasejšie na svete.
2: Naše more belase.
3: Belase.
2: Belase.
3: Belase.
2: Belase.

0: A v tom sa zo všetkých strán ozvala pesnička O belasom mori, v ktorom sa žije radosne a zaujímavo. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako rybám vo vode, ako rybám vo vode. Spievali si ryby. No ale ty a ja, takí sme priatelia, že by nám mohli hneď aj ryby závidieť. Zaspievali pustovník a rúža a podľa mňa mali veru pravdu.
1: Toto bola rozprávková hra Pustovník a rúža. Ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
2: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
1: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
2: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
1: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
2: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
1: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
2: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
1: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
2: Julius Paluš, Peter Jerguš,
1: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
2: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
1: Ešte Ján Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková,
2: Hanna Kostolánská, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
1: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Leo Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi...
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Román.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

Dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je od tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Albinám vládnu morskí duchovia, je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch, alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjak živa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi. Poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumari mu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten 5. dobrý duch
sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikavom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čau, Beptík.
2: Ty šušleš? Čo ti zuby vypadli?
1: Co by? Normálne rozprávam.
2: Ale veď na brbty som tu ja.
1: No, ale keď k tejto rozprávke sa to tak super hodí. A chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
2: Myslíš J?
1: Nie, H.
2: Myslíš H?
1: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
2: Breptík, rozprávka, hrdina.
1: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
2: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
1: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Vypočujete si rozprávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
1: Ja si myslím, že nezabudol. V rozprávke sa nakoniec dozvieme, že hladná pani nie je tak celkom hladná. Ale počkajme si, ako to vymyslela autorka Naďa Uličná.
2: A rozprávať bude Lišo Stanke. Rišo Stanke.
3: Krátka rozprávka. Deti, bojíte sa niečoho? Nemusíte sa báť priznať sa. Ja sa napríklad bojím pavúkov. A trošku aj tmy a bubákov. A potom aj... Dosť o mne. Sú aj milé strašidlá, ktorých sa netreba báť. Také nájdeme aj na jednom zámku. Ten zámok sa volá Strašidielkou. Hoci sú tam samé strašidlá... Nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Mátoha Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, mátoží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko a stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta. Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať. Tuto už poznáme. Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo, lebo strašidlá sa ľudí boja. Aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
4: Ach, jaj, som taká sama.
3: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal, kto to tu plače?
4: To som ja. Hladná pani.
3: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel. Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
4: Ale ja som hladná. Nehladná.
3: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
4: Neprosím si jesť. Neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
3: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka len nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
4: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
3: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Tlošku sa za to hanbí. Teda trošku.

0: Skončila sa krátka rozprávka Hradná pani či Hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

0: to ráno bola zebra Ebra nepokojná. Čo si ju šteklilo v uchu, niečo ju svrbelo na krku, zdalo sa jej, že jej niekto klopká po ramene. Navyše nevedela, po ktorom ramene, lebo na zebrom chrbte sú vlastne štyri ramená. A tak sa nepokojne obzerala, šúchala krkom o baobab a mávala uchom, ktoré ju šteklilo. Čo ma to mrzí? Rozmýšľala, obzerajúca za ďalším baobabom, o ktorý by si pošúchala chrbát, a vtedy si spomenula na bobra. To je presne ono, zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra. Bobor óbor, už si spomenula? Na čo som si spomenula? Že si mu klamala. Ja, že som mu klamala? Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol. Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa. Tu som, radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo záradom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami. Kde si? Veď tu. Tak prečo ťa nevidím? Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti. To počujem prvýkrát, povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste. Prestaň, smiala sa. To robíš ty? Jasnačka, no jasné, že ja. Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý, nepočula by si ma. Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať? Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja. Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré? Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa. Povedala Ebra a zamyslela sa. Niekedy dlho, dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu? To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím? A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde. Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra. Čo keby si bol vo mne, tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
1: Ja ti neviem,
0: zneistil. Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta. A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené?
1: Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš?
0: Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť.
1: Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to.
0: Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlo k zemi. Chvíľku počúvala. Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej. Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra.
1: Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl?
0: Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať prinajmenšom hlúpo.
1: Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo.
0: Čo? Aké svetlo? Ja tam mám vypínače?
1: Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš?
0: Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím. Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad.
1: Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie.
0: Ako je tam? Začala byť Ebra zvedavá.
1: Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je?
0: Žblnká?
1: Ráno som pila čaj. Možno je to on. Aha, hej, čaj je to. Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem. Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho. Ako mu tam žblnká. Je to zábava. Vieš čo?
0: Budem bývať tu, ako ti to tu tak klepoce.
1: No, to bude asi srdce.
0: No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdíčko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor.
1: Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš. Ako sa vlastne voláš?
0: Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal. Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasadávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa z vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

Po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Tak a sme na konci.
2: Pri akom zvonci?
1: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za Iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
1: Myslíš Iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
2: No, určite je najzdravšia, teda pardon... Najkrajšia zo všetkých kvetov?
1: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
2: Zabudla si na ten krém.
1: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Kráčala som po dlhočiznej chodbe blúdiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lámp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni ako by bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári jej prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to Iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými prilbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol Iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu a ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú. A šedozelená, nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo z rodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolestný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahladila do očí a svojím čarovným prútikom napísala 3 tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludnie a tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, divže nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úst mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
1: Tak toto bola 5. záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
2: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
1: spisovateľ Maurice Carême.
2: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
1: Text upravila Emília Drugová.
2: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie? Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša Tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho.
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj. Už zapínam uši, ako nám o tom porozpráva náš obľúbený rozprávkový rozprávač Boris Farkaš.

0: Vojka, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Mhm. Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slová, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrelený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik, lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý deň ráno.
1: Lenže čo, ak tiger povie nie?
0: To nepovie, vraví zajačik. A už sa ponáhľa za tigrom. Druhý deň bol chladný a hmlistý. Keď prasiatko s Pufom došli k zajačikovi, vysvetlil im, že takýto deň im veľmi vyhovuje, lebo tiger má vo zvyku vyskakovať a bežať popredku. A keď sa im stratí z očí, ujdú mu chytro opačným smerom a tak ich nikdy nenájde.
2: Celkom nikdy,
0: starolo sa prasiatko. Nuž, kým ho my nenájdeme, prasiatko, zajtra alebo niekedy inokedy. Poďme teda, už nás čaká. Tiger sa už naozaj nevedel dočkať.
3: Ahojte, kamoši,
0: volal už zďaleka a netrpezlivo vyskakoval.
3: No, tak poďme.
0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a zajačik a prasiatko vedno a tiger behal okolo nich v kruhoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali zajačik, prasiatko a Puf za sebou a tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
3: No, tak poďme.
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol prasiatko.
3: Na budúce, šepol mu, povedz to Pufovi.
0: Náhle sa tiger znova zjavil, vyskočil na zajačika a znova sa stratil.
3: Teraz,
0: povedal zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali. Nič nevideli, nič nepočuli a v tom...
3: Haló!
0: Zvolal tiger. Zaznelo to veľmi blízko a prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
3: Kde ste? Volal tiger.
0: Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to zajačik vstal a vystieral sa.
3: Vidíte, zašepkal pyšne. A už sme sami, tak ako som povedal.
4: Myslel som si,
0: začal Puf.
4: A myslím si...
3: Nie, prerušil ho zajačik. Nemysli, utekaj, bežme.
0: A všetci sa rozbehli, zajačik popredku.
3: No, a teraz,
0: povedal zajačik, keď prešli kúsok cesty,
3: teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?
4: Nič také. A prečo ideme tadeto?
3: Lebo tadeto sa ide domov.
4: Aha,
0: povedal Puf.
3: Už sme tu,
0: povedal o 10 minút zajačik.
3: Nie, vlastne nie sme. Ale teraz,
0: ozval sa

0: Zaj, vyskočil tiger a klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
1: Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť.
2: Dúfam, že s tebou pôjde Krištofko Robin.
0: Starostí sa klokanica.
3: Samozrejme.
1: Vyzerá to tak, povedal sa niekde v lese zajačik, že sme zablúdili.
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Púf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
1: Čo keby sme skúsili,
0: nesmelo začal Púf.
1: Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť?
4: A čo by sme z toho mali? Čudoval sa zajačik.
1: No, pokračoval Puf, ustavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj.
4: Ale veď to nemá žiadny zmysel,
0: pohoršil sa zajačik.
1: Skús to,
0: nečakane povedalo prasiatko.
1: Počkáme ťa tu.
0: Zajačik sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je prasiatko hlúpučke, a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
1: Vidíš, veď som si to myslel, povedal Puf. No a my, prasiatko, poďme domov.
2: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
2: Ty poznáš cestu?
1: Nepoznám,
0: priznal sa Puf a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
3: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
1: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
1: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu tiger. Kamarádsky tiger, úžasný tiger, veľký a milý tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len tigre vedia.
1: Ach, tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: V 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: No harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
2: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku doba toho skočila. Nejako sa jej nechcelo.
1: Fíha, a máš ju?
2: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

0: Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo? Včera si zachránil princeznú, dnes zachrániš koho? Janko sa len usmial a povedal niečo v tom zmysle, že sa nechá prekvapiť. Pritom si pomyslel, že by raz niekto mohol zachrániť aj jeho. Pomyslel si dobre? Zle? Uvidíme. Janko sa dnes rozhodol použiť služby spevavého výťahu. Stlačil tlačidlo a hneď sa z výšky domu ozvalo. Už letím! A výťah bol tu. Ó, ty si ten, ktorý zachránil princeznu. Vítaj! Odspieval výťah. Janko sa ohradil, že nezachránil, ale iba našiel, no výťah na jeho vysvetlenie nebral ohľad a spieval. V rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené. Na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak... Wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak. A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal. Niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal. Už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo... To už nie je pre mňa, ach jaj, odsťahujem sa na iné poschodie. Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
1: Nevidíš, Alebo si myslíš, že som popoluška?
0: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho, naopak. Každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
1: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom. Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka.
0: Janko potriasol hlavou a spýtal sa. A kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
1: No kto, vyceril zuby vlk, predsa my všetci. Červená čiapočka, stará mama, pán horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali. Dobre, nie?
0: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janko sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červenej čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte? Dobrú noc.

0: No teda, Janko tentokrát stretol aj dobrého tlka, teda vlka, aj tú čiapočku, modrú, či akú?
1: Červenú, predsa. A to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Toto vám všetko vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek, réžiu mala Ria Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

V dnešnej relácii Pampuloni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: mačička. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča.
3: Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku.
2: Privoniava k lúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
4: Čvirik, čvirik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
5: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
4: Kde som?
2: Z diaľky sa na ni srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
4: Chceš byť moja kamarátka?
3: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
6: Čo tu hľadaš, maličké? Utiekol si mamičke?
4: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
7: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
4: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmievá z mráka, neďaleko vrana kráka.
3: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
8: Nechystáš sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
4: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
9: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
9: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach.
2: Budeš spinkať v poduškách.
9: Malé mača beží k mame, že je tulák, to je známe. Z diaľky volá.
4: Mama, mama, meká náruč, pohľadkaj ma.
2: A tu prišla nôcka tichá. Sladkým spánkom na svet dýcha. Nepočuť už žiadne hlásky, klonia hlávky sedmokrásky. A tak malé mačiatko zaspinkalo zakrát.

0: Beatrica Čulmanová, tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom na ňho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, bielý druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru. To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba. Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
4: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
5: Núka, čapy, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak. Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky. Zabudlivé veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k ní myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
6: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj, milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
0: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
2: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomoc, zrata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí. Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bosa osa. Nariekala malá osa, že je chuďa celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko, zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dám.

0: cestou.
1: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
2: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on ráci chodí, takto sa mu dobre vodí.
1: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
3: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
4: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Alienka. Sťažuje sa malá Alienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok. Nemôžu sa teraz hrať, najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká, búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen, o čom? To vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: kvízov?
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papuľke.
1: Ale, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov? Domov. A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň? Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok po dvoch dňoch cesty sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič, dodal smutne.
0: Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
0: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
1: Ideme!
0: Volala na hada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvoste.
1: Ponáhľaj sa, priateľ môj, už sa neviem dočkať,
0: súrila ho.
1: Dobre, dobre, ale katiaľ, ktorým smerom?
2: Ktorým smerom? Premýšľala ryba.
1: No opačným, ako si priplával. Odkiaľ si vlastne priplával?
0: Spýtala sa a zasvietila svetielkom postupne na všetky strany. Všade naokolo boli však len hrby piesku, kamene, prázdne ulity a koraly. V diaľke sa vznášala nádherná svetielkujúca medúza, ktorá vyzerala ako veľký plávajúci lampión a krdel drobných strieborných rybičiek.
1: No, to práve neviem,
0: povedal had, keď sa poobzeral naokolo. Zostali bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi.
1: Vysoko, vysoko, hádam až k morskej hladine – Tak to by sa mi páčilo. Čo povieš, Rado? Toľko úkrytov.
0: Čudné, že tu nikoho nevidím. Čudné, vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
1: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý výhľad, ani studené prúdy tu necítiť, neprechladneš. Ani žiadného pustovníka tu nevidím.
0: Rado teda natešene vliezol do ukrytu, ktorý mu ukázala Biba, no v zápäti odtiaľ aj vyliezol a za ním malinký krab s poriadne ostrými nabrúsenými klepietkami.
3: Čo mi lezieš do domčeka?
0: Rozčuľoval sa krab a cvakal klepietkami, div hadovi neocvikol kus chvosta. Rado teda vliezol do ďalšej štrbiny, z ktorej ho ale vyhnal druhý malý krab. Tretí krab hada Rada aj uštipol a štvrtý kričal.
3: Tu je všetko obsadené, sem sa už nikto nezmestí.
0: A kričal tak hlasno a tak dlho, až kým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
1: Uf, hotový krabí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
0: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraji voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty.
2: Had Rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on, ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
1: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
0: Volal natešene na svoju kamarátku.
1: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami.
3: Počkaj, počkaj, Rado!
0: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
3: Jaj!
0: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ochká, zvrta sa a krúti celým telom.
3: Plávaj preč, živočích,
0: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
3: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
0: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
1: Chudáčik, kamarát môj,
0: ľutuje ho ryba Biba.
3: Neboj sa, ešte stále sme prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené,
0: utešuje ho. Had Rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou Bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov.
2: V tej chvíli Bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
1: Aj tu je celkom pekne, vraví Biba. Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára. Taká akurát na predvoch.
2: Had Rado sa tentoraz opatrne priblíži k diere a nakukne.
0: Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
1: Tak aj tu je to už obsadené,
2: vzdychne smutne Rado.
1: Veľmi sa mi tu páči.
3: Ale nie, nie, priateľ môj,
0: povie na to pustovník. V tejto diere ja nebývam.
3: Ja bývam tam napravo, v ulite,
0: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
3: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil skôr,

0: som ho nevidel. Som slepý rak, pustovník. Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí. Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke, ako doma.
1: Had Rado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel, k svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Had Rado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa na koniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

za skriňou starou tajný vchod vedie. Do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

0: Bíli sa vznášajú, drak stráži horu, vodopád prší z oblak.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Harmonika, a teraz už pustí to o tom elfovi. Vlastne nie, o tom delfínovi, čo si mi slúbila.
3: Už, a aj vás, decka, pozývam počúvať rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Táto hra patrí do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. Dramaturgicky ju v roku 1975 pripravila Emília Drugová.

0: Technickú hudbu zložil Miroslav Brož, zvukovú spoluprácu mal na starosti Alojz Janeček a režíroval Mikuláš Bugár. Účinkujú Dušan Jamrich, Juraj Slezáček, Eva Kvietiková, Martin Gregor, Samuel Adamčík a ďalší.
1: Ja sa už otváram, ponáram do mora

0: Ďaleko, ďaleko, na východ od našej krajiny sa rozprestiera šíry nekonečný oceán. Ľudia ho pomenovali Tichý. Uprostred oceánu je ostrov. Z výšky vyzerá ako zelený prsteň, lemovaný bielým pásom korálových útesov. A z jeho stredu trčí k nebu ako hroziaci prst lávou zčernalý kužel, sopky, rapa ity. Počúvajte príbeh, ktorý sa na tomto ostrove odohral dávno, veľmi dávno.
1: Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Dnes o polnoci, keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera sopky, začne sa slávnosť mužov na počesť rapa i ty.

0: Vajky, bojím sa. Mám strach o teba. Nemal si odchádzať zo zhromaždenia mužov. Si šialený.
1: Som šialený, Moana. Kvôli tebe som šialený. Čo keď ťa už nikdy neuvidím?
0: Nehovor tak, Vajky. Rapaj, ty mi už vzala brata. Nemôže byť až taká krutá, aby mi vzala aj teba.
1: Každú noc otvára svoj ohnivý pažerák. Čo mám robiť, Moana? Ak chcem byť mužom, ak chcem požiadať tvojho otca náčelníka, aby mi ťa dal, musím sa podrobiť skúške odvahy, ako to žiadajú zákony nášho kmeňa. Neplač, Moana.
0: Prečo sú zákony kmeňa Tahauku také kruté? Prečo? Prečo sa treba vrhať z veže do hlbín krátera, uviazaný iba za členky? Prečo? Môj úbohý Vaj.
1: Moana, neplač. Zákon je zákon. Musím ísť, keď mi je ťažko. Ak si Rapaiti želá obeť, vezme si ju.
0: Vajky.
1: Chcem ti niečo dať, Moana. Nemohol som skôr.
0: Mušľa?
1: Nájdeš v nej ružovú perlu. Krásnu, žiarivú. Bude ti pripomínať mňa. Kým bude trvať medzi nami láska, bude perla vždy taká ako teraz. Chcel som ti ju dať už skôr, pred slávnosťou, ale nedalo sa, strážili ťa.
0: Ani teraz by som nebola mohla prísť, keby nie sestra Anaje. Ach, Vajky, milý môj. Ružovú perlu bude mať stále pri sebe. Bude vždy taká, ako je dnes. Prisahám ti to.
1: Ďakujem, Moana.
0: Na znak vďaky ti dám pramienok svojich vlasov.
1: Voňajú slnkom, vetrom, morom.
2: Moana, Moana, rýchlo!
0: Ana je. Vajky, musím už ísť. A toto je odo mňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženích. Keď budem, potom... Moana... Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.
3: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počesť Rapaiti.
1: Au, moja noha.
4: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, ba... To nič.
5: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
5: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
5: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
5: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
3: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
5: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím, to nie je možné.
5: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
5: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
5: Ty žobrák, niktož. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango, jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
5: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy, moja bude. Dala mi svoj amulet.
5: Zlodej, ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženích. Bango, pusti!
6: Stráže! Stráže! Sem! Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
7: Prestaňte!
8: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
6: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
9: Čo sa tu robí?
7: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
9: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaiti. Je koniec našej slávnosti.
6: Pozrite, Rapaiti vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
7: Beda, Rapaiti sa pohla, zahynieme.
8: Treba upokojiť Rapaiti.
7: Áno, áno, dajte jej obeť.
8: Zahynieme všetci.
7: Potrestajte vinníkov.
6: Náčelník, zvolaj súd.
9: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja, náčelník kmeňa Tahauku. členovia rady starších, pýtam sa vás, čo si zaslúži ten, ktorý privolá na kmeň hnev Rapaity?
10: Podľa starých obyčajov len ľudská obeť môže zmierniť hnev Rapaity.
8: Náčelník, Bango je môj jediný syn a môj syn je podľa tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej céry. Buď milostivý.
11: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
9: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
12: Volal si ma, náčelník. Tu som.
9: Máš opálové oko?
12: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
9: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
12: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestrú plachtu. Niečo sa na nej belie.
9: Čo je to?
12: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
9: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
12: Chce naspäť bieleho delfína. A chce ti uzmieriť jej hnev. Vráťte jej bieleho delfína.
7: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
12: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov doviedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
9: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
12: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň, plameny šľahajú z vody, šľahajú vysoko, obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
9: Starec Aku, čo to znamená?
12: Kto chce nájsť bieleho delfína, musí doplávať až k ohňovému moru, musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
9: Ťažká je to úloha.
12: Ale ťažká je aj vina.
9: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapaity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
8: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
4: Malý čln a oceán.
8: Bango. Syn môj jediný.

0: Dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netrháp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Co to robisz, Bongo?
1: Młyn łoś. Szkoda.
0: Preotolo oceán. Chcel si ma zabiť, Bongo. Nevyšlo ti to. Ale odpúšťam ti. Sme tu dvaja odsúdení. Ja sa chcem vrátiť. Ak máme splniť ťažkú úlohu, musíme spolu bojovať, nie proti sebe. Tu je moja ruka, Bongo. Spoločne zvíťazíme, alebo spoločne zahynieme.
2: Nenávidím ťa.
0: Vidím. Čítam to v tvojich očiach. Ale premôž sa. Jednotlivo nič nezmôžeme. Nemôžem za to, že sa naše cesty prekrížili.
2: Nie, nie, nie. Nepresvedčíš ma sladkými rečami.
0: Ak sa nám podarí vrátiť sa, sľubujem ti, že Moana sama rozhodne, ktorého z nás si vyberie.
2: Áno, áno. Ľahko sa ti to povie. Ukradol si jej amulet.
0: Nechceš sa dať presvedčiť a urážaš ma. Ale ja sa chcem vrátiť. Preto splním všetko, čo si Rapaiti žiada. Mám ešte flautu a jej hlasom privábim bieleho delfína.
2: Ale ja mám gong a tapy. Len ja môžem privolať bieleho delfína z hradby ohňového mora.
0: Vidíš, aby sme mohli splniť úlohu, ktorú sme dostali, musíme byť dvaja. Bongo, odhod nenávisť. Napíj sa so mnou vody. Na uzmierenie.
2: S tebou? Nikdy. Zapamätaj si to. Nikdy.
0: Zbláznil si sa, veď je to naša posledná voda. Ty si ju hodil do mora. Zahynieme, Bongo. Ak nás nezmetie oceán, zomrieme od smedu.
3: Slnko. Nemilosrdné slnko. Páč, podáš, jazyk mi puchne v ústach. Píď. Piť, chcem piť.
4: Na obzore sa ukazuje mračno. Možno zaprší.
3: Čudné mračno. Krdel vtákov je to.
4: Sú to albatrosy. Vtáky oceánov.
3: Zastrelím jedného.
4: Nie, nesmieš. Spamätaj sa, keď z nich čo len jedného zahubíme, more sa nám pomstí.
3: Nedrž ma. Pusť. Mám len jeden šíp.
4: Nie, nedovolím.
3: Hlupák. Čo si ma sotil? Mohol som ho mať.
4: Letia preč.
3: Nie. Nie. Jeden padá. Vesluj k nemu.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Pomútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep.
0: Žralok v ľudskej podobe. Inak ťa nazvať nemôžem.
1: Ach, ty zloduch. Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz je nám koniec. Na skutku koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.
2: O, ako ho nenávidím. Ako ťa nenávidím, Vajky. A ty sa usmievaš zo spánku.
3: Môžeš sa ho zbaviť, Bango. Máš predsa kamenný trepáč, trapí. Stačí urobiť len ťuk. Hlava nie je kokosový orech.
2: Prišiel si, Mako. Poď. Poď, potež ma. Lebo mi je na zúfanie.
3: Mohol si sa už dávno zbaviť a ty nič.
2: Neškúľ na mňa tými žltými očiskami. Mohol byť tvoj. Prečo si sa lepšie neskryl?
3: Viem, Bango. Príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
2: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
3: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre, keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Len sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
2: Čo mám robiť?
3: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
2: Hej, Mako. Múdro mi radíš. Veru ťa poslúchnem. A ďakujem.
4: Vajky, Moana. Moana, to nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
5: Vajky, prebuď sa.
4: Kde som to? Moana, kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne, cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie, bol to sen. Albatros, to bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango, kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
5: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
4: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
5: Syn kráľa Albatrosov.
4: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, prečo si ma zradil?
5: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
4: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
5: Vajky, nesmieš zúfať. Vschop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
4: Vyliečím ti ho. Obviažem.
5: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
4: Akože by som ti mohol nepomôcť?
5: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
4: A čo, ak nás Bango predbehne? Čo, keď nájde bieleho delfína.
5: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
4: Nerozumiem.
5: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa i ty. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
4: A prečo sa bielý delfín stratil?
5: Závisť, Vajky.
4: Závisť?
5: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
4: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
5: Uctieva. Ale kedysi modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
4: Strašné.
5: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Tahauku.
4: Tahauku? Praotec nášho kmeňa?
5: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpu.
4: A bielý delfín?
5: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Tahauku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
4: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.
6: Mako, ako ďaleko je ešte k ohňovému moru?
3: Už sme blízko, celkom blízko, len nebuď netrpezlivý. Dobre si urobil, že si ma počúval. Naozaj dobre. Budeš mať, čo si chcel. A ja.
6: Mako, Mako, prevrátiš mi čln. Nože plávaj ďalej. Prestaň. Čo na mňa tak zízaš tými žltými očami?
3: Ak sa ti nepáčia, dobre, privriem ich. Ale moje ústa sa ti páčia však. Videl si už niekoho, kto má toľko radov ostrých zubov? 5, 10, 20 radov. A každý zub ani píla. A na tej píle ešte jedna píla. Kto mi odolá? Ani Rapa i ty. Len ešte musím. Ešte nejaký čas musím.
6: Čo musíš?
3: Nič. Nič. Všetko sa dozvieš. Onedlho.
6: Mako! Mako! Ja chcem, ale hneď! Zmizol. Mako, vráť sa! Nechcem tu byť sám! Sám na člne, sám na mori, Mako! Predsa bolo lepšie, keď sme boli dvaja. Prečo som ťa len počúval? Bojím sa sám! Schytil sa vietor! Vlny sa ženú! Neudržím čln! Mako, Mako, pomôž! Pomôž mi, Mako! Búrka ma zmetie do mora, Mako!
3: Uso, pozri, aké mám krásne zuby.
6: Čo ma teraz po tvojich zuboch, radšej mi pomôž? A nešťuchaj do môjho člna!
3: Hej, dlho som nejedol. Načo ti je úboj život, načo? A ja som už tak dlho čakal.
6: Mako, veď si mi sľúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem, chcem sa vrátiť.
3: Neskoro!
6: Bol som hlúpy, ale ty ma nedostaneš, Mako!
5: letíme vysoko. Koblohe, drž sa dobre, Vajky.
4: Vládzeš, priateľ Albatros.
5: Vládzem, krídlo ma už nebolí.
4: Kam si sa zahľadel?
5: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
4: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
5: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
4: A Bango?
5: Čln vyzerá prázdny.
4: Zleť so mnou dolu.
5: Rozmysli si to, Vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
4: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
5: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
4: Adam len nezahynul.
5: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
4: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa. Bango. Bango, čo je s tebou? Prebuď sa. To som ja, Vajky. Som tu, s tebou, Bango.
1: Beda mi. Vajky. Si živý?
4: Áno. A som tu pri tebe.
1: Vajky.
4: Neboj sa. Tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
1: Vajky. Môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
4: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
1: Všetko bolo ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
4: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, grapa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Rapa Iti.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, grapa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.
1: Opálové oko? V ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
0: Nenájdem cestu, nevidím.
1: Počuješ?
0: Poznám ten zvuk.
1: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za jej zvukom, biely delfín.

0: Vták, vajky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa k Rapa Iti. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.

0: Bango, Bango, počuješ ma?
1: Mako, odejď strať sa, nechcem ťa vidieť, nechcem ťa počuť.
0: Bango, veď ty sa mýliš, zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty hneď...
1: Takým žartom nerozumiem, ani nechcem rozumieť. Zmizni lebo.
0: Ľútom je, že si zabudol, kto ťa vlastne priviedol k ohňovému moru. Ja, len ja, uvedom si. Veď o chvíľu sa vynorí na obzore kužel Rapa i ty. Zas budeš doma. Počúvaj, Bango. A nie je tie ľúto, že sa budeš musieť deliť s Vajkým o slávu. A čo, Moana? O tom si neuvažoval.
1: Uvažoval som o všetkom, modrý žralok. To nie je také jednoduché.
0: Ale bolo by. Bolo by, keby si... Bango, ver mi, naozaj ti radím ako priateľ. Najjednoduchšie by bolo, keby si sa vrátil sám. Stačí vziať do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
1: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok. To máš. Ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plod kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame ma zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je.
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bieleho delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapaj, ty nič nesnižiadam, nech mi vráť syna. Vráť mi banga. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a Bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahauku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Bango, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa Iti vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku, a preto vám dovoľujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahauku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Zaku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahauku. Doviedli sme bieleho delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
4: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bielého delfína. Vrátime mu ho?
4: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
10: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahauku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
10: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
10: Náčelník, ale ja... Ja, Bango, syn Timoa, vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
4: Čože? Odporuje?
11: To je urážka.
1: Urazil náčelníka.
10: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anaé, môžu dnes večer byť dve svadby.
7: Nežijú! Nežijú!
3: Vajky!
9: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Dušan Jamrich,
0: Juraj Slezáček,
1: Eva Kvietiková,
0: Martin Gregor,
1: Samuel Adamčík
0: a ďalší.
1: A tieto hluky z hora, pardon, harmonička, ako si mi to zle do scenára napísala.
0: Prepáč, no.
1: Dobre, tak ešte raz. Tieto zvuky mora sme v rozhlase nahrali už v roku 1975. No však to ani harmonička ešte nebola na svete.
0: No veru, nie, ale vidíš, zvuky v rozhlase ostanú a stále tie rozprávky radi počúvame. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975, no a teraz už poďme ďalej. Šumí nám okolo štúdia náš zaoceánsky týždeň.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

Bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hruďou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na Purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach vládla prísnosť, na Purpure si každý robil, čo chcel. Život na nej bol ustavičným sviatkom. Šťastne prežité búrky a polámané skaly ešte umocňovali vieru v mocnú loď. Námorníci vravievali, že niet takých búrok ani takých útesov, ktoré by Purpure mohli ublížiť. Nech si len uragán prevracia more, Purpura bude plávať ďalej. A Purpura naozaj plávala, pyšná a nádherná. Preleteli roky a ona nielenže vyzerala nezlomná, ale ešte zachraňovala aj iné lode a na svojej palube privážala stroskotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Purpura pláva sama, hovorievali. Na čo máme pracovať? Na čo dávať pozor na loď? Na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná? Na čo sa namáhať? Na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná? Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A po tom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla, a vôbec si nevšímala, že sa loď začala káziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na Purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narástol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo Purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom.
lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: "Oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate s kanónou, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula." Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypätím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Ján Mistrík rozprával rozprávku poľského spisovateľa Henryka Sienkieviča Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
2: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
1: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som

pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnučky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loď kymáca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi, ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia, ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil, svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčička je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko, má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

Ako sa dvojzubec dvojzubcom stal? Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená? Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám tri sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a dvoch kocúrov Rafaela a Figliara. Monte Cristo nemá nič, len dve zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme štyri, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len dve predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy dve šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú päsť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda túho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s dvoma zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú tri zo štyroch pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlášky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy, takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou? Alebo ako sme objavili čaro? Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hocikto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmurkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, takú zlú povahu a tieto dve v jednom kúse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až takí zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké, prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dychom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím, povedala som.
0: Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo lode žijú, vieš? Prikývla som. To som si vždy myslela. Len som sa to hanbila niekomu povedať. Ja sa celkovo dosť hanbím hovoriť o tom, čo si myslím. Ale teraz sa ukázalo, že mám pravdu. A o statočnom kapitánovi sme sa predsa učili v škole. Ako to vyzerá? No, ako vyzerá ten koráb? Spýtala som sa nedôverčivo. Teraz sedíš na prednej palube, pokračoval deduško. A neotváraj ešte oči, zahriekol ma, keď som sa chcela o tej prednej palube, či čo to bolo, presvedčiť. V kuchyni je zadná paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá ruža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôž na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím. Len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal, keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... Potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... Vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. To je predsa paráda! To je teda čaro! Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť, úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kýmácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

0: ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával neďaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom! Mama príde a pošle nás spať. Plavčička sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirátky nerevú! Zamrmlala Snoža zlostne, ale plavčička sa rozplakala ešte viac. Na schodoch sa ozvali kroky. Pozreli sme sa na seba a bleskovo sme sa rozbehli každá do svojej postele. Dvere sa otvorili. Rozospatá mama v nočnej košeli vošla dnu, zobrala na ruky plavčíčku a zas vyšla von. Tvárili sme sa, že spíme. Loď zmizla. A my sme boli na chvíľu zas v našom dome. Škrekot čajok sa premenil na cvrlikanie cvrčkov, chápadlá chobotnice na dlhé lápky našich dvoch kocúrov, ktorí driemali pod posteľou. Deduško prestal chrápať, zobudil sa a zdvihol noviny, ktoré mu padli k nohám, keď zaspal. Šuchtavým krokom sa vybral do svojej izby. Po ceste stratili jednu papuču. Mapy, ktoré som schovala pod vankúšom, sa premenili na obyčajné zošity a poklad, ktorý sme si delili, sa zrazu zo zlatých mincí zmenil na krúžky od záclon. Nemohla som zaspať, lebo oveľa radšej ako v našej izbe zaspávam pod hviezdami na palube. Prehadzovala som sa z boka na bok. Keď sa v tom znovu ozvali kroky, vošla mama a uložila plavčičku do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla, čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčíčka na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Snoža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prúdko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko Klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko! Plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné! Zahvižďal Klebetisko. Hneď tam budeme!
0: Povedal a v tom naša loď vyletela. Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Snoža spadla na palubu, plavčička sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prúdko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, klebetisko!
0: Zaujúkala Snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu,
0: zašveholil vietor, ako si opatrne. Tam je vaša hviezda, ukázal do vody. Plavčička splasla rukami, Snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly. Ani slaná, dodala ešte prekvapenejšie Snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Nahla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov. Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závislivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne kto si očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste. Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc, a vo vode nás zalievalo stále silnejšie a silnejšie svetlo. Čím viac sme sa blížili k hviezde, tým bol jasnejší podmorský deň. Po chvíli sa nám podarilo priblížiť sa natoľko, že sme konečne zbadali, ako presne vyzerá. Vyzerala, nuž, ako morská hviezdica zo zlata. Bola veľká asi ako 11-ročné dievča, skoro ako ja. Ale inak vôbec nevyzerala ako človek. Nič nehovorila, ani sa nehýbala, len tam tak stála a celý morský svet sa na ňu díval. Hoci bolo celkom ticho, predsa len sa mi zdalo, že hviezda smúti. Nepočula som ju plakať ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná. Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala. Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali. Hore, rýchlo! Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté. Musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď. Galax Proxim Orion! Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky. Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine. Malvos Hypernou. Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička. Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala. Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeirzeucik Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Doraderidanus Gemini Grus Hydra Lacertaleo. Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť. Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala. Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol. Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť. Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku od ušu a zrazu vykríkla. Mám to! Žuvačka! Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinu očička, neskôr bublinu očka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať. Pozor! Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať. Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali. Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala. Ale aj my sme sa držali. Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe. Stihli sme to len tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou. keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: Decká, prvú časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Vlastne naopak, Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo z prvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
2: Ty nepoznáš moju rozprávku?
1: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
2: Naozaj by si urobil z tých halušiek schodíky?
3: Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš.
1: Beta sa zamračila ešte väčšmi.
2: Ha, akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov.
1: Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil.
2: Nebudeš, lebo nevieš, tak je to. Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
3: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
2: Povedz to ešte raz,
1: skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
2: No dosť už, akože sa to voláš?
1: Opýtal sa Janko celý udýchaný.
2: Beta,
1: povedala analfabeta stroho.
2: Ale aby si vedel, zo pár hlúpych viet z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať.
1: A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde.
2: Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác,
1: začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej.
2: Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hraško sa začal topiť.
1: Janko ju prerušil.
3: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
1: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala.
2: Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil si z halušiek schody a tak sa z brázdy vyslobodil. Halušky zasa pozbieral a šiel ďalej.
1: No ozaj, ozaj to tu je, vykríkla Beta zúľavou. Zdalo sa, že je na seba aj trošku hrdá. A bodaj by aj nie, veď sama bola len o čosi väčšia ako tie písmenká. Kým prešla zľava doprava po celej stránke veľkého leporela, aj sa ukonala.
2: Čo budeme robiť?
1: Vzdychla Beta. Bola síce rada, že sa jej podarilo ubziknúť z tej naháňačky v knižnici, ale byť uviaznutá v brázde spolu s nejakým Jankom Hraškom, to tiež nebola žiadna výhra.
3: Musíme si nejako pomôcť,
1: povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu. Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní. Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von.
4: No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie.
1: Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku. Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov. Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela.
2: Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré? Vypadni si kam chceš, ja som v pohode.
1: Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť.
2: Cing, bring!
1: Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsvával.
3: Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov. Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke. Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing! Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, namiesto utešeného chlápetka čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica.
5: Aká je len maličká,
1: spľasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil.
5: Dievčatká sa dajú krajšie obliekať,
1: usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila. Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
2: Nie, ja nechcem!
1: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
5: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušije ti také šatôčky, že budeš krajšia ako palculienka.
2: Ako kto?
1: Nechápala by Beta. Palculienka. Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov.
4: Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli. Napríklad taká analfabeta negramotná. Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké. Alebo nie? No veď to sa ešte ukáže. Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky namiesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka. Panička by si z maličkej bety analfabety pôvodným menom Betka Bábiková urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betín otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí. Najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske. Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela beta analfabeta ako miniatúrna Barbie.

a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky. Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si Beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada. Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši. Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si Beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať. Nuž, je to naozaj tak. Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké. Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Brebtík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak. Rádio Junior.
1: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
1: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
2: A neskôr o maľovanej Anči.
1: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo-Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi.

ovečky na pášu vyháňam. Jara, šikovné dievča, také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina, či by si mi pohár vody neponúkla? Čo by nie, šuhajko, poď ty len k nám, mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Chodím, veru, chodím, dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier. Ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve a pri tej práci zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje, zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neolutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra. Potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdraví zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je, i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, bysťu nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal, tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzať, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy,

Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všeliako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medve. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš, očká neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo, maľovaná Ančo, načo, že mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Na čo sú mi, na čo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí, a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštne ho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si so sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral po podfúzi a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol. Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No, aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernesto zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu, tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči. Kde sa ja na teba hrabem aj s lupou?
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Bude musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu namiesto pozdravu ozval so slovami:
3: Zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. a aký krásny, starý. Je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: No, mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
0: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
1: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
0: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
1: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
0: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
1: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
1: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve. Ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
2: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
1: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí, ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a mal nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
2: Prečo?
1: Je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám, až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie so sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sa zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
2: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
1: To je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale zo závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť prístupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
2: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
1: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný, únikový akoby tunel vzduchu v kľud.
2: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a posluchačky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
1: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, to je akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
2: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No. V čom je to iné?
1: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejakéto zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bez ťaže.
2: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
1: Je to často podobný pocit.
2: Tak ste to teraz opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
1: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek vám vezie.
2: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bez tiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
1: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
2: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
1: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom. pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvediem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako trebárs žihľava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, v ktorej sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
2: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
1: No, korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj obežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
2: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
1: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
0: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
3: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
0: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale Ryba Biba i Had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
1: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti korálového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší korálový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov a ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len na jeho západnej časti na Filipínach.
2: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
1: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že korálový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
2: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. tieto tri živočichy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
1: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. V človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
2: sú skutočne obrovské.
1: Žralokov, ktoré stajú až v veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou. Takže k tomu sú strašne mierumilovné, žerú plankton. Používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
2: jemný
1: obry alebo jemný obry oceánov alebo morí.
2: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale áno, tých najneškodnejších.
1: To, majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré je, majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosiaľ útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
2: Ako ste sa cítili? Povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy.
1: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
2: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
1: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári prikrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to ryby prilákalo. A je to niečo ako trebárs pre ľudí, nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žralčích plutiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
2: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
1: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami a okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu, tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom snadovný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlochyka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
2: V akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
1: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bránia svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
2: Ako funguje taká žraločia rodina?
1: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
2: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
1: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
2: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý je teda obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
1: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potné alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou ako prižmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho vyhľadnota.
2: Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
1: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo. Ani na svet nie. Obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. Ho, to je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom na mäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme.
1: Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť. Vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
1: Keď ste sa vy potápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
2: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
1: aj prídu teda.
2: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu, v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť, presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
1: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
2: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú surferov, predobodistov nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinečných prípadoch.
1: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
2: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďatá ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia, ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďatá, či už delfínov alebo veľryb, ktoré sa zatúlajú, alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom sťažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
1: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
2: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
1: lovia na vlastnú päsť.
2: Kopu sami, každý za seba.
1: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
2: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
1: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
2: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
1: Aj vieme, že koľko môžu merať?
2: Môžu mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahranatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské olihne a kalamáry stovky metrov pod hladinou mora. A zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše cicavcov, kde sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyše 1 kilometra.
1: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
2: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracuje im len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhu a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
1: Čiže naozaj spia na jedno oko.
2: Áno, áno. Dá sa to aj za istých voľných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
1: stáli na chvoste.
2: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
1: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
2: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vedcami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže ich žralok
1: všimne
2: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je zdokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. Je to podobné znamená ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto cicavcom. Tým najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Ale každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do teda za nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži a žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi, čo je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ono vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
2: Presne, tak je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Také bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Že je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
2: Ja viem, to sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
1: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
2: A ešte aj vedia muzicírovať.
1: A tak musíme byť...
2: Áno, musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
1: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
2: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
1: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov. Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, húby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa pod večer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti,

0: zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to predsa Slávika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
2: No, áno, celkom milo píska.
3: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: No, prestaňte sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Mne spieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
3: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
2: Prepáď mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká, tenká.
3: Nám taká stačí, veď sme maličky.
2: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to, ako si skríkola. Čľupol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
3: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
4: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalšie. Dávaj pozor.

0: Ta-dum, ta-dum, ti-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zdá zíde.
2: Tram, tram, tram, ta ta tram, tram, ta ta ta tram, ta da da tam, tam, tam, tram, tram, ta da da tram, tram.
0: To sa mi páči, vo všetkom viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: K

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkému vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v ňom sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ešte ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

o pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka. Rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to... Spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám báť? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je namiesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmejem sa, lebo zasa vidím natešenú starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí: Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami. Prečo máš chlapčenské tričko?
Spýtam sa. Mája má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci. Povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujeme prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Mája sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľka, mohla by som si prosím presadnúť k Johanke? Také niečo sa už nikdy nestane. Ale aj tak to skúsim dať do poriadku. Zababrem vodu v pohári tmavomodrou farbou a idem si ju k umývadlu vymeniť za čistú. Pri prvej lavici sa zohnem, ako keby som si prezerala Majin výkres. Prepáč, Maja, zašepkám. Maja ďalej na zeleno maľuje drobné kapustné hlavy. Ani nezdvihne oči. Chcem odísť, ale práve vtedy povie. Nič sa nestalo. Všetci vravia, že vyzerám ako chlapčisko. Úplne jedno, čo mám na sebe, nie? Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na Samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku. Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. Aj keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti? Ja! Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloňa čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Obliekam mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmejem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok. Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby... Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

0: Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umila po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky. Musela som mu nalietavať lyžicou k ústam. Tutú, otvárajte bránu, vezieme vám velikánsku halušku. Mama sa vždy teší, keď nás takto vidí. Asi preto tak rada vymýšľam, keď samka krmím. Vezmem si stolček a idem von zavesiť dve utierky, ktoré som zamokrila. Potom nakúknem do izby. Mama spí s rukou cez samka, aby jej neutiekol. Ale neutečie, aj on spí ako volejí. Mohla by som ich ukradnúť. Ale načo, keď ich aj tak mám? Suseda je v záhrade a nie je chrbtom. Dobrý deň, teta, poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpätkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka, presamka, alebo... Nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratká, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená, ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
2: Už som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
2: To je taký...
0: Čakám, či mi príde do hlavy nejaká priateľná nadávka. Keď príde, dodám.
2: Usom hojko.
0: V nedeľu ráno ma zobudí vôňa tvarohového koláča. Skúšam rúru, povie mama. A ako? Opýtam sa cestou von. Von a za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Dosť sa ponáhľam, ale musím zastať, lebo mi načosi padnú oči. Na šnúre na bielizeň visia na vešiaku mamine zelené šaty. Tie, v ktorých som sa doma vždy najradšej hrávala na princeznú. Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť ocko. Priniesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na samka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel samko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
2: Mamulienka,
0: zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
1: Alebo mi narastli ruky?
0: Samko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
2: Obázky,
0: ukáže. Liečiky, povie mama.
2: Aj tam obázky,
0: ukáže Samko. Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila. Ohanka! Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom. Aj tam obázky nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa popod čerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodničku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí, plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba 2 kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie piliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Fabio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovna bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. A mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nielen radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcérka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úboha kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo

0: ho žiadala o radu.
1: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
0: Ako?
1: Hodíme ju do mora.
0: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
1: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
0: Nie, to nesmieme.
1: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
0: Oh, ja nešťastná.
2: A tá kráľovna súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do truhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
3: Počkaj, Patrik! Patrik!
4: Mama! Pozri,
3: Patrik,
4: mama!
3: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
4: Pozri, mama! To je Pierre!
3: Pierre! Si to ty?
5: Čo tu robíš na brehu mora?
1: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie pozdravil.
5: Som na ceste k svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa, dcérka. Veľmi by som jej to prijala. Bol to taký živý sen, že som sa musela ísť presvedčiť, či to nie je pravda. Dievčatko bolo krásne, že by na celom svete páru nemalo.
1: Že princezná!
5: Nesmej sa ako hlupák, Pierre, a hovor. Je to pravda, alebo to bol iba sen?
1: Odpustite, vaša jasnosť. Žiaľ, iba sen. Bol to iba prostý sen.
4: No vidíš, mama, vravel som ti.
3: Ale ja som mala pocit, že to bolo naozaj. Že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si si uvzal za ženu.
1: Bol by z nich nádherný pár.
3: Však.
4: Čo to máš v škatuli, Pierre?
1: Nič dôležité, drahý princ.
4: Ale ukáž, čo to máš?
1: Neotvárajte to, prosím.
3: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
1: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
3: Ale prečo? Je taká milá.
4: Daj ju mne, Pierre. Mama, však si ju môžem vziať domov.
1: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
5: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
1: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
5: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala, veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
1: Ako si želáte, vaše blahorodie?
4: Mama!
2: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
6: Ma? Patrik? Cyprianka?
2: Bol to zázrak, ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak živ o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriánkou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pytačov.
3: Čo je to vonku za strašný hluk?
6: Odpustite, vaša výsosť. Ale vonku sú pytači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
3: Vravíš pytači opičieho kráľa?
6: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pytač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
7: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
3: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
6: Ale to je náš najkrajší salón.
3: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
6: Ako rozkážete, vaša výsosť?
7: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
3: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
7: Tak budeme bojovať!
3: Hlúpočka, opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
7: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie.
3: Ako chceš, Cyprianka. Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúď, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka. Vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosti, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!
1: Na čo ja vlastne takto žije? Ani opica, ani človek. Môj milovaný princ mnou pohrdá. Kráľovná ma zo strachu dá hociakej oblúde. Čo ich potom, že moja myseľ i srdce sú ľudské, keď tvári telo mám zvieracie? Majú ma radi iba ako svoju hračku a princ už z hračiek vyrástol. A na svoju úbohú Cipriánku si už ani nespomenie. Nie, tu už niet pre mňa miesta. Utečiem odtiaľto. Hneď teraz.
2: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítali ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
3: Vítaj, Cipriánka.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
3: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
1: Áno, práve som utekla z jeho paláca.
3: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
1: Teda nikdy nebude môj.
3: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
1: A ako to môžeš vedieť?
3: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
1: Oriešok a oliva?
3: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
1: A privedú ma k mojej láske?
3: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
1: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
3: Volajú ma Panuka. Som kráľom Panukie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
1: S Bohom, kráľ Panuka! Ešte raz ti ďakujem! Pane Bože! Vyslanci opičieho kráľa! Preč! Rýchle preč!
4: Cyprianka! Tam! Tam uteká! Áno, je to Cyprianka! Okamžite ju chyťte! Za ňou! O 5 minút ju tu chcem mať! Inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem! A všetkým! Počujete? Áno, veľa vážený pán Makak! Za ňou! Za ňou!
2: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cypriankino zúfalstvo, keď ju krdel vreštiacich opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Cyprianka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za mestskou bránou vrhli mestskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Cyprianka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl tu už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala až ku kráľovnej.
1: Kráľovská výsosť, nebojím sa smrti.
5: Nie sa čoho báť, milá Cyprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času robíme so všetkými opicami.
1: Škoda, myslela som, že ich topíte v mori.
5: Ty si naozaj želáš smrť?
1: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice a preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
5: Z tvojej reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
1: A o čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú mrzkú čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
5: Ty niekoho ľúbiš?
1: A môže nejaký človek ľúbiť mňa? Hm?
5: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
1: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
5: Čože? Moja sestra?
1: Ona mi dala meno Cyprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom a to je aj moje najväčšie nešťastie.
5: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
1: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha!
6: Čo sa stalo?
1: Ja neviem, zrazu zamdlela.
6: To kvôli tebe, ty hnusné zviera. Rýchle odtiaľ to zmizni.
1: Ale ja som nič zlého neurobila.
6: Týmto železným kutáčom ťa zahluším. Tu máš. Chuderka kráľovná. Určite si zasa spomenula na dcérku. Výsosť, preberte sa, no tak.
5: Čo sa to...
6: Výsosť, Už je všetko v poriadku.
1: Kde je Cyprianka?
7: Ušla von oblokom.
1: Je to moja začarovaná dcerka. Ty si ju neutopil.
6: Ale ja...
1: Musíš ju rýchle nájsť.
6: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
1: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
6: Výsosť. Ale vy musíte dbať na svoju česť.
1: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv. A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
6: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
1: Čo mám teda urobiť? Pierre!
6: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezná Cyprianka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Ach, veľmi som vyhľadla. Celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schrúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cyprianka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Patrik, čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cyprianka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
1: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cypriánia.
3: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami, lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cyprianka.
0: Hýlo krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cyprianky sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cyprianii zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cyprianku ho pripravil nie len o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cyprianka ho spoznala. Od ľútosti divne zamdlela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli. Vymieniala mu obklady. Robila, čo mohla, aby svoju lásku zachránila. Lekári však jednej noci vyhlásili, že princ sa pravdepodobne nedožije rána. Cyprianka v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tam plakala nad svojím nešťastným osudom, až nad ránom od vyčerpania zaspala. Zlá víla Jaruša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to, znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: kam jezdím. Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament.
1: Máš pravdu, Cipriánka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý, keď jeho už nie je medzi živými. Nie tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša.
1: Darmo sa namáhaš, Cipriánka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej, šarkany moje stohlavé.
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cipriánku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša! Prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ Cipriánka stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 ďobrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu.
4: Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie!
0: No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obludami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa Panuku Šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezná. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež...
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

Skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žieranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: Junior Junior.
1: Čo ti zabehlo, breptík?
2: Ja neviem, že by nejaký príborník...
1: No, keďže celý týždeň na Juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
2: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
1: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
2: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
1: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník. Do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
2: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
1: No to by ma teda zaujímalo.
2: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
1: Vyslovuje? Ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
2: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
1: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ústrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: "Mám hlad." Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: "Vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?"
1: "Nie," odpovedala veľryba. "Aký je?"
2: "Celkom dobrý," hovorí malá prefíkaná rybka. "Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný."
1: "Tak mi ich zopár chyť,"
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: "Na prvý raz ti postačí jeden," riekla malá prefíkaná rybka. "Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky,"
0: na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti,
2: "a námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť," pokračovala rybka, "že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý."
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: "Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?"
2: "Povedz mu, aby vyliezol,"
0: odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: "Vylez a správaj sa slušne, mám z teba štekutavku."
3: "Kdeže, ani nápad," odpovedal námorník. "Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať."
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
2: "Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,"
0: radila premúdrená rybka.
2: "Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý."
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami i chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila doširoka papuľu a začala vyvolávať:
1: "Prestupovať do Winchesteru a šelou tu Nancy Keen a do stanice vo smere Fitchburg."
0: A práve keď hovorila Fitch,
2: Vyšmykol sa jej námorník z papule. Ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uvel rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode, počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypliť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

0: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
1: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji pravcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebutať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
0: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
2: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
0: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na neďalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
1: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
2: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o výlách sme im zatiaľ nerozprávali.
1: Začneme pekne po poriadku.
2: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
1: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
0: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
2: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
1: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcov na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
2: Na samom mojom počiatku vraj stála...
1: Moment, smie sa o kráľovnej Víl povedať, že na samom počiatku stála?
0: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná Víl.
1: Áno, tak to je to lepšie.
2: Či už na Víli veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná Víl mala dve navlas rovnaké céry.
1: Nielenže sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
0: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
3: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
2: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčich hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
0: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
1: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
2: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná Víl.
3: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.

0: Bíli sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
1: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým bílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
1: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
0: Vtedy si víly vydýchli.
1: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: No to ma trochu urazilo.
2: Chápem.
1: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
0: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
1: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vašim otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púč skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
3: Céry matke slúbili, že ju posluchnú.
0: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
1: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
3: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
2: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
3: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
4: Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
3: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
4: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
2: Na druhý deň sa to zopakovalo.
4: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
3: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
2: Obe sestry víly však horeli láskou k mládencovi.
3: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
4: Kde si, víla moja čarovná?
2: Netušil, že je to naozaj víla.
3: A už vôbec nie, že sú to víly dve.
1: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
4: Láska moja.
1: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
4: Vari sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
2: Obe víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
3: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
0: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
3: Od tých čias vraj zradná víla chodieva noc čo noc k jabloni premenená na čiernu kozu s ohnivými očami a žiali za svojou sestrou.
0: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
2: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
3: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
2: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
0: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
3: To sú naše priania pre vás.
2: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovič Túr poctil hrad Devín aj s ďalšími Štúrovcami svojou návštevou.
3: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
0: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou Devínskou kobylou, Sandbergom, sa isto oplatí. Však, kamaráti,
5: s nádejou a láskou vás budeme očakávať.

Keď vypátrate, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatou láska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý predlhý čas by musel uplynúť a dlhú predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Poď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stuhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očú, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Ach, slnko už pomaly za obzor zachádza. A ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha! A zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú ťarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok z perál a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenec.

0: Dcéra moja milená, kde si toľko bola? Už som sa o teba začal báť.
1: Tento mládenec ma chytil do siete a nechcel ma pustiť, pokým som mu nesľúbila, že splníš jeho želanie.
0: Čo si žiadaš, mládenec?
2: Jasný kráľ, chcem dievčinu, ktorú ľúbim nadovšetko na svete.
0: Nechceš radšej zlato? Môžem ti dať toľko, koľko unesieš.
2: Nie.
0: Tak si vezmi drahokamy, perál, koľko chceš.
2: Nie, jasný kráľ. Žiadam si len to jediné.
0: Aká je, keď nemá na celom svete páru?
2: Má belasé oči.
0: Také má mnoho dievčat.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
2: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
2: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
2: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží. Veľmi. Nuž, ale pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vo dne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
2: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj, keď sa so svojou milou stretneš. Navleč jej ho na prst, tak sa s ňou zasnúbiš.
2: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď. Táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hey, Šuhaj! Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj, čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Toto leží pred mojou chalúbkou. Vyzerá to ako hrba chalú. To nie sú chalúji. Veď to je... dievča. Čo tu robíš? Vstaň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa nie je pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždne a ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večer aj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z poľa a zasadila.
0: Aha. Aj tú divú ružu? Čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: Aj tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macocha, bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím? A mňa ani na úm nezišlo, kde spíš. To nemôže takto ostať.

0: si dnes nešiel na more? Veď je pokojné ako olej. Vietor sa ani nepohne.
1: Nešiel. A nepôjdem, pokým toto nedokončím.
0: Čo to robíš?
1: Pristavujem izbu.
0: Na čo?
1: Pre teba.

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: Nechoď dnes na more, prosím ťa. Ostaň doma.
1: A prečo?
0: Prisnil sa mi zlý sen. Bojím sa o teba.
1: Čo tam posne? Mne sa toho nasníva. Keby som mal všetkému veriť, nebo je jasné, more pokojné. Nemáš sa čoho báť.
0: Vždy sa môže niečo zlé prihodiť.
1: Len sa ty o mňa neboj. Večer sa vrátim.

0: upokoj sa, more. Pre všetko na svete ťa prosím. Vráť mi ho. Nesmie zahynúť. Keby som vedela, kde by som našla morského kráľa. Ten jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiším more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: odbyla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný. Darujem ti. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
0: Ďakujem ti, morský kráľ.
1: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: Nikomu si sa synak neukázal. Hádam, si si len neprišiel odo mňa čosi kúpiť.
1: Baveru, hej. Prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo ružovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Oh, tá je nádherná. Pristane mi?
0: Mm. Vyzeráš skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
1: Ty čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsteň nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad k otcovi.
0: Prečo?
1: Pozri, prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. S Bohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš?
0: Rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak predsa si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: A neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Prosím vás, neviete, kde býva? Tak som ťa predsa našiel.
1: A čo tu robíš? Myslela som, že si šiel za vyvolenou svojho srdca.
0: Veď som šiel. Preto som tu.
1: Chcel si dievčinu, ktorú na celom svete najväčš mi ľúbiš.
0: Veď aj chcem.
1: Chcel si tú, ktorej na celom šírom svete niet páru.
0: Veď aj chcem. Ak ty chceš tento prsteň a mňa spolu s ním.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré so sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Manžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Vedel si o tom, Breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú uhorku?
3: Akú potvorku?
2: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako uhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad

0: prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe Raka Pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské ruži dala hlas Eva Kvietiková.
1: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
2: Naše more belase, belase, všetci za mnou, naše more belase, belase.
3: Šedivé, more je šedivé, šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé.
4: No šedivé, veru, more je šedivé.
3: To náš metušký práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočista pomiatol.
4: Prečo si toho mne myslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé.
3: Nie, nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
5: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je Čierne more, Červené more, Žlté more i Biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
3: No.
5: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
3: A je šedivé, je.
6: Á, vidíte, nie je zdravý. Pán doktor, prezrite ho.
7: No. Viete, neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
3: Som zdravý.
7: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď. Poď bližšie.
4: Ale nech idú všetci preč. Ja sa bojím.
7: No a čoho, že sa bojíš, rak pustovník? No.
4: Že ma začnú hrízť a štípať.
7: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
4: Máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
7: No, nič sa neboj sa. No, vylez. Vylez, no. Ubližiť ti nedám.
4: No dobre. Trochu viac vyleziem.
7: Ešte.
4: Stačí?
7: Stačí. No a teraz ukáž.

0: svojich 10 nôh.
1: 10?
2: 10?
1: Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
3: Vidím.
4: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník, predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
1: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
2: No, tak. No.
0: A teraz klepetá.
2: No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
1: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
2: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak.
0: A teraz, mi ukáž fúzi. No,
1: no.
0: Ó, aké krásne.
2: Dlhé fúziska.
0: No, tak to by sme teda mali. A teraz oči, no, oči, no, oj,
2: pravé, radšie oči, pravé a bystré.
5: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
2: Správna otázka, pani Ihlaryba. No, a takto z diaľky sa zdajú zdravé, no. Neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
5: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri kúsky.
2: No, to mi teda pomôže.
6: Čo ja môžem urobiť pre svojho synovca, pán doktor?
2: Joj, vy pán kráp, no, vy mu môžete prehovoriť do fúzov, keď ste taká blízka rodina.
6: Ale ako, keď má vytrčené tie svoje klepetiská?
0: Z boku, pán kráp, z boku.
1: Jaj, to boli.
6: Tak vidíš, synovček, ako je to. Nemáš ešte pancier a to je chyba.
1: A čo mám robiť podľa vás, stričko?
6: Naučiť sa liesť bokom ako ja?
1: No, takú radu nepotrebujem, stričko.
6: No, ale
1: prečo? Liesť bokom to nie je ani sem, ani tam.
6: No, jaj.
1: A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet? Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
2: No.
1: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
6: No, tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
1: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
6: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
2: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
6: No, preca pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži a morských ulít je všade dosť.
1: Teraz ste povedali múdru reč, strýko krab. Nájdem si ulitu a budem v nej po mori cestovať.
2: Dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
6: No.
2: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more belase?
6: Ľahká pomoc, už som povedal, nech sa ide presvedčiť.

0: Halo. Je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš. To som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulita sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: No, čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. Azda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Je tu nikoho?
2: Veď je otvorené.
0: Konečne jedno miesto voľné. Ulita? Na mňa ako uliata. Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: A koho to vidí? Náš rakustovník.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel som veľký kus sveta a nikde som nevidel inakšie more ako šedivé.
0: To je smutné. Veľmi smutné.
2: I ja si myslím, že je to smutné. Neviem, čo by som za to dal, keby som videl more belasé ako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne. A prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
2: Poraďte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more belasé.
2: Ďakujem. Ďakujem, pán Delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť. No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, pani Raja. Vyšli sme si na pličinu? Reku, či ste si vyšli na pličinu?
1: Čo vravíš? Nepočujem dobre.
0: Či ste priateľ?
1: Priateľ? Ja tebe. Áno. Pravda, že som tvoj priateľ, no že poď ešte trochu bližšie.
2: Oh, vy ste ma chceli zjesť.
1: Čo tak chytro spätkuješ?
2: Teta Raja, vy nechcete priateľa, ale korisť. Ja teda radšej idem od vás preč. Pá, pá, do nevidenia.
1: Lupák, aké som mohla mať dobré raňajky.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klepetnatá.
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného?
1: Preč, fúzač, lebo strelím!
0: Oh, ona by hneď strieľala. Idem, viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria.
2: Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: O, pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Už nie som grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, uach, to štípe. Joj.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. Ó, aká som len krásna.
0: Hlúpa, hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfínteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Och, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidí. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
0: Skúsi ho teda pohľadať.
1: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
0: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
1: Ale ja naozaj neviem chodiť.
0: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
1: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
0: No pravda, že? Posadím si ťa na ulitu.
1: Opatrne. Opatrne. Aby si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ach, ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si. A nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobré. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
0: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj, a kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhí sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nikto dotknúť, ak si to neželá.
2: Synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorili nie si, stríčko krab. To nie je čo, ale kto.
2: Aha.
0: Volá sa to Morská rúža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
2: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedvojdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale akosi ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberáš sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Strýko krab, viete?
2: Ale no, čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojim hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
2: No len pomaly, pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka, pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali pustovník?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: Čo to robíš, pustovník? Ešte sme len v šiestom mori a ty... Varím, ale nechceš opustiť.
1: Nie. Ešteže čo? Len som narástol a musím nájsť väčšiu ulitu.
0: Nie. Nie, ty ma chceš opustiť. Keby si ma opustil, zahynula by som.
1: Aj ja by som zahynul. A naozaj ťa neopustím, lebo mi je s tebou dobre.
2: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom...
0: Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
1: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame s jedným morom. A tu? No pozri.
2: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi nedaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
1: Tam dolu pod skaly sa pozri.
2: Plno račích a krabých pancierov.
1: A to znamená, že na blízku býva pani S.
2: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
1: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
2: No vidíš, už len kúsok, kúštik a budeme von.
3: Pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachráň sa, Ruža. Ja ju zadržím plebeta.
4: Chytím ty kadlami prisávkami, sa ti pripijem na pancier.
3: Milá Rúža, zachrán sa. So mnou je už zle. Bolo, Rúža!

0: cestovník?
1: Je.
0: Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj. Vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. To náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, a vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie, doktor ryba. Ako si odrazu celé more zbelasela.
2: To som rád. Vyzdravel si, pustovník, rozumieš?
3: Vyzdravel.
1: Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto?
2: No, purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Pán doktor ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá Ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je... Belase. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov, iba...
0: Iba?
1: Iba.
0: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
1: Aká som šťastná.
0: I ja som šťastný.

A v tom sa zo všetkých strán ozvala pesnička Obila som mori, v ktorom sa žije radosne a zaujímavo. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako rybám vo vode, ako rybám vo vode, spievali si ryby. No ale ty a ja, takí sme priatelia, že by nám mohli hneď aj ryby závidieť. Zaspievali pustovník a ruža a podľa mňa mali veru pravdu.

0: Toto bola rozprávková hra Pustovník a rúža. Ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
1: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
0: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
1: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
0: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
1: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
0: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
1: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
0: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
1: Julius Paluš, Peter Jerguš,
0: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
1: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
0: Ešte Ján Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková,
1: Hanna Kostolánska, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
0: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi:
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Román.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je od tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Hlbinám vládnu morskí duchovia. Je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch, alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjak živa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi. Poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumari mu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten 5. dobrý duch
sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikavom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Toto bola rozprávka Lovec perál a morský duch.
1: Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.
0: V réžii Rie Paldiovej a dramaturgii Beaty Panákovej účinkoval Ľubo Roman.
1: Na zvuku spolupracovali Jana Semíková a Michal Špaček.
0: Rozprávka bola vyrobená v roku 1994.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malininky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Čau, Bebtík.
3: Ty šušleš? Čo ti zuby vypadli?
2: Co by? Normálne ospávam.
3: Ale veď na brbty som tu ja.
2: No, ale keď k tejto ospávke sa to tak super hodí a chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
3: Myslíš J?
2: Nie, H.
3: Myslíš H?
2: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
3: Bleptík, osplávka, hrdina.
2: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
3: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
2: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
3: Vypočujete si osplávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
2: Ja si myslím, že nezabudol.